Musikken er af svensk-finske Erna Tauro. Og når der er ord på den her høstvisa, som vi lige hørte, så er de skrevet af Tove Jansson, eller som nogen af os måske vil kalde hende, Mumitrollenes mor, fordi det var Tove Jansson, der opfandt Mumitrollene. De to havde et langt og meget nært samarbejde, blandt andet om visen her, som Stockholm Filharmonikernes strygere spillede. Vi går stille og roligt videre med en langsom sats.

Sådan en af dag, jo, kan jeg altså godt lige stå og falde lidt de staver til. Det var femte sats fra syv arabesker af Martin Nu, og det var Willem Lecek og Dennis Linik, der spillede. Nu får du lidt snorrig folkemusik.

Det her var Polska efter Pettersson, opkaldt efter en svensk 1800-tals folkemusiker, Pelle Pettersson, og den blev spillet af den skandinaviske guitarduo. Den her times hele værk, det er en af Haydns bedste strygekvartetter, intet mindre. Jeg synes, den her kvartet, den er som at være en flue på væggen til et middagsselskab. Vi begynder i vores stiveste pus. Høflig, kultiveret samtale flyder mellem de fire instrumenter. Og så igennem satserne, der udvikler der sig en fest, hvor Haydn for det første virkelig har styr på sine kontraster, og så i fjerde sats ligefrem sådan sidder og joker lidt med lytteren. Men allerførst, første sats, hvor slipseknuderne stadig står millimeter skarpt, og samtalen glider i god ro og orden.

0: Varme, humor og temperament. Det er det, jeg hører i den her sidste sats. Det var Mosaik-kvartetten, der lagde alle brikkerne i Haydns strygekvartet i G-dur, som var den her times hele værk.
1: Du lytter til B2.
0: Nogle gange, der skal man huske lige at trække vejret dybt og bare lige tage sig en pause ind i hovedet fra alt det, der larmer løs i løbet af en dag. Sådan en pause kommer der nu, og den er akkompagneret af en lækker lille baroksats.

Ensemblet Girandole Armonico spillede fra sonate nummer 9 i A-mol af Johann Heinrich Schmelzer. Prøv at tænk på din bedste ferie nogensinde. Og så tænk på postkortbillederne fra din bedste ferie nogensinde. Der, hvor vandet er det allermest blå, det kan være. Himlen er den allermest blå himmel. Alting, lyset, vandet, varmen er helt perfekt. Cirka sådan tror jeg, Mendelssohn bar sig ad, da han skrev sin italienske symfoni. Han tænkte simpelthen på alt det bedste, han kunne huske fra Italien, og så skrev han det ud i musik.

Fra den her friske, sprøde, italiensk inspirerede musik, så skal vi til noget mere, ja, måske mere, ikke mere mørkt, men mere stormende, tør jeg godt sige.

Bamberg og symfonikerne under ledelse af Robert Trevino hørte du i Scherzo og Presto-satsen fra Brucks første symfoni. Vores næste stykke musik det fortsætter lidt i samme stemning, fristes jeg til at sige. Det er et klaverfestfyrværkeri, og så er titlen en værre spiritusprøve at udtale. Supercalifragilisticexpialidocious hedder sangen fra Disney-filmen Mary Poppins, som vi skal høre om lidt. Det er for dem, der ikke lige render rundt med en Disney-ordbog i baglommen, et ord, der betyder bedre end godt, genialere end genialt. Det allerbedste. Det er Stephen Howe, der spiller, og her fra studiet, der siger jeg tak for nu. Jeg hedder Malena Rønnow, og jeg ønsker dig en supercalifragilisticexpialidocious dag.

0: Regeringen og konservative afsatte ved sidste finanslov 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og sænkelse af forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge i 2026 på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man i år fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anne-Stina Krog, der er borgmester i Faaborg Midtfyn.
1: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen, når vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
0: Og kommunens beslutning er ikke ulovlig, men betyder altså, at millioner af kroner alligevel ikke går til flere voksne og lavere forældrebetaling, som var hensigten. Og det bør de, mener formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Elisa Rempler.
2: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling. Og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
0: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathinsen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
3: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
0: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
4: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
0: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation i fremtiden. Og fra Elling til USA. USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Og så skal vi til vejret i nat. Der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr. Temperaturer mellem 12 og 16 grader med en jævn vind fra øst og sydøst. Onsdag der byder det på tørvejr og en del sol, men altså lidt flere skyer til bornholmerne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
5: Natsværmeren på B2.
6: Jeg hedder Tina Rømer, og floden strømmer igennem de næste to timer i Natsværmeren i form af strømmende toner. Her først i tågeform, Lise Reinau synger.

Måske kunne du høre, hvem der sang her. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Jeg vil først lige fortælle, hvor jeg begyndte denne gang. Det var med Arthur Hamiltons Cry Me a River, som Lise Reinau sang. Og så hørte vi Henry Mancinis overlegne melodi, kort fortalt af violinisten Laurent Korsia. Det var Moon River. Og så hørte vi Paro River, en af Amazonflodens bifloder, Paro, i musik af Philip Glass, og det var det brasilianske percussion ensemble Wakti, der spillede. Og her var det så Marilyn Monroe, der sang River of No Return. En sang af Lionel Newman med tekst af Ken Darby. Jeg fortsætter med et solo klaverstykke af Sibelius. Titlen er Granen, altså en hyldest til grantræet.

her fik du to gange Sibelius. Først så var det Granen, et klaverstykke af Sibelius, spillet af Jean-Baptiste Dulcet. Devotion er titlen på det her, der stammer fra samlingen af to alvorlige melodier, som Sibelius kalder dem. Finlands Radiosymfoniorkester spillede. Christian Tetzlaff var solist. Det var to gange Sibelius, nu får du to gange Caroline Shaw. Hun er sanger, og hun er komponist. Vi hører hende først medvirke som alt sanger. I koret med det yberskønne navn Room Full of Teeth. Her synger de Render.

Jeg er ret stor fan af Caroline Shaw. Hun skriver rigtig spændende musik, synes jeg. Hun er stadig rimelig ung. Hun er i starten af 40'erne, amerikansk komponist, sanger, og hun spiller i øvrigt også violin. Og så er hun en af grundlæggerne af vokalensemblet Room Full of Teeth. Og det var det kor, hun medvirkede i det første, vi hørte, Render af Brad Wells. Og det, vi lige har hørt, står Caroline Shaw bag, og titlen er And the Swallow. Det var United Strings of Europe, der spillede. Nu skal vi igen ud på floden. Og vi skal ud på den. Vi skal ud på den frosne flod, så vi kan tage skøjter på og komme væk i en hulens fart, komme væk fra julens strabasser, og måske først og sidst komme væk fra en svær kærlighed, ulykkelig kærlighed. Det er Joni Mitchells sang River, som vi hører to af hendes kanadiske yngre kolleger synge. Meget fin udgave, synes jeg. Det er Katie Lang, og det er Madeleine Peru og River.

Vi kom fra Joni Mitchells River, sunget af Katie Lang og Madeleine Peru. Og så hørte vi Michel Camilo med BBC Symfoniorkester spille uddrag af egen klaverkoncert. Og her var det Claire de Lune sur Les Tons du Bac, musik af Marcel Tournier, med kvartet Voce og harpenisten Emmanuel Saison. Og det lyder som om, at det er kraftigt inspireret af Debussy's Claire de Lune. Og skal vi ikke lige høre den?

Det her er et nummer af Hans Philip og Christian Balvig. Afsked hedder det. Og vi har også hørt Debussy's Clair de Lune med violinisten Janine Jansen. Carl Nielsen marcherer her. Det er Martin Roscoe, der spiller en lille march som afslutning på denne del af Natsværmeren.

Natsværmeren. Jeg hedder Tina Rømer. Vi kom fra et intermezzo af Francesco Ciglia. Og her fremmanes storbyensomhed, eller i hvert fald det at være alene i en by. Æres nummer Alone in Kyoto.

Den løber ud næsten som en filmrulle. Fades i hvert fald. Vi har lyttet her til uddrag af Christian Balvis Bird Suite 2 med ensemble Hermes og Christian Balvis selv på klaver. Så vi har også hørt den iranske duo Nash Duo med nummeret Sospiro. Og det var Lang Lang, der spillede Robert Schumann fra den klavercyklus, der hedder Kinderscenen. Hvor det rigtig kendte uddrag er Trømmerheim. Du fik et af de andre fine stykker fra den. Og nu til noget andet fint. Det er tre stjernemusikere, intet mindre, der spiller Beethoven af trio i B-dur.

Vi kom fra Beethoven af trio i B-dur, Leonidas Kavakos på violin, Yu-Yu Marcello og Emmanuel Ax på klaver. Og her var det koret Theater Voices, Paul Hillier dirigeret i musik af Johan Johansson, der selv medvirkede på alskens elektronisk lydfrembringende instrumentarium. Og vi hørte uddrag af Johan Johanssons drone, Messe Drone Mars. Og her er Mikkel Andersen godt i gang med at spille en vals af Villa-Lobos.

En guitarvals af brasilianske Villa Lobos blev til folk music. Miss Noble hedder nummeret her, Tullock Caroline, som det franske ensemble The Curious Bards spillede. Og ophavskvinden bag det næste hedder Emilie Meyer, og vi hører af hendes fjerde symfoni.

Et tysk orkester spillede af tyske Emilie Meyers 4. symfoni. Og her to pianister samlet om en vals af Brahms. Katrine Pinterup og Tonja Lemo spillede.

Valse Sidsmålen. Jeg hedder Tine Rømer, og nu valser jeg videre ud i natten og siger tak for denne gang med et korstykke af Richard Rodney Bennett. Koret Tenebrae synger her A Good Night.

0: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere i 2026. Derfor afsatte regeringen og Konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså ca. 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksen, handicap og ældreområdet. Kasper Schneider, formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
1: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på børn, eller på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
0: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
2: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
3: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjem? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
0: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske lidt klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
4: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
0: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymringer alvorligt, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgerne, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. På et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. På mødet der deltog flere andre prominente skikkelser, topchefer fra Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia og Elon Musk. Og så altså USA's præsident Donald Trump, der beskrev aftalen som moralsk forpligtende. Og fra USA, der skal vi til vejret. Onsdagen den byder på tørvejr med en del sol, lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturen den kommer op mellem 16 og 21 grader med let til frisk vind fra øst og sydøst. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere, da regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i 2026. Men nu viser det sig, at en række kommuner stik imod hensigten bruger flere af pengene i år på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år. Halvdelen af de penge, nemlig 11 millioner kroner, er afsat i en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet, som det hedder. Kasper Schneider, formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, mener ikke, at det er forkert.
1: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
0: Men Selina Oxenbøl Lindberg, der bor i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4, er ærgerlig.
2: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
0: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor så er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Fra næste år, ja, der vil pengene være øremærket til flere ansatte og lavere forældrebetaling. Mens borgere i Elling i Nordjylland fortsat venter på, at den planlagte ammunitionsfabrik Krutten bliver bygget, ja, så har de stadig mange ubesvarede spørgsmål og bekymringer om fremtiden. For snart et år siden, der fik de at vide, at der ville komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Og nu kan det så være, at de endelig får svar, for i aften så er der et informationsmøde for de lokale. Pernille Søs Mathisen og hendes mand er blandt de mange borgere, der søger svar. De vil for eksempel gerne vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
4: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egen børn.
0: Nu ser far Lukas Mathisen frem til, at han måske bliver lidt klogere på fremtiden efter dagens informationsmøde.
5: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
0: Forsvarsminister Jeppe Bro skriver til os, at han tager borgernes bekymringer alvorligt. Amerikanske teknologivirksomheder skal hellere selv regulere kunstig intelligens, frem for at staten skal fastsætte regler. Det er essensen af den aftale, som er lavet med virksomhederne, siger USA's præsident Donald Trump. Aftalen er ifølge præsidenten moralsk bindende, men ikke juridisk. I slutningen af aftalen står der dog, at det med tiden kan give mening at lave aftalen om til egentlige love og regler. Trump forsikrer dog, at man vil slå ned, hvis den kunstige intelligens bliver misbrugt.
6: I think I'm seeing tremendous self-policing, and they understand that they have to self-police. It is very hard for somebody.
7: Jeg synes, at vi ser en omfattende grad af selvkontrol. De forstår, at de er nødt til at udøve selvkontrol. Det er svært for udeforstående at sætte sig ind i det, da disse modeller er meget komplekse, men jeg tror stadig på, at de vil blive brugt til det gode, og når de ikke gør, så vil vi kunne gribe ind, siger præsidenten. Mark Zuckerberg, der er chef for Meta, betegner aftalen som et godt første skridt mod bedre sikkerhed. Tanken er ikke, at det er det eneste, vi nogensinde kommer til at gøre. Tanken er, at det er en start og en aftale, som hele branchen kan samles om, sagde Zuckerberg. I dag skal Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre udspørge om hans relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Og over de næste to dage, ja, der skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, hvor tætte forbindelser ansatte i udenrigstjenesten har haft til den afdøde finansmand. Tidligere så er det kommet frem, at flere tidligere diplomater og ministre er nævnt i flere dokumenter, som den amerikanske stat har frigivet. Og ifølge Joachim Reichstadt, der er nordisk korrespondent for NRK, så har Epstein-skandalen skabt en mistillid mellem den norske befolkning og politikerne.
8: Det er en stor skandale på mange måder, det der har foregået. Uanset hvad det kommer ud, så ved vi, at det er at have været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både den norske diplomati og også for det norske politiske liv.
0: Ja, og så skal vi også lige have kigget på, hvordan vejret arter sig i dag, og det ser sådan rimelig pænt ud. Det kommer til at holde tørt, og så kommer der også en del sol, og så får vi temperaturer, der ligger sig mellem 16 og 21 graders varme med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Den første af Puccinis tre minuetter i A-dur, det var John Wilson, der dirigerede Sinfonia of London, og klokken er 6:09. Klassisk morgen i B2, det indebærer 2 timer fuld af god musik, og hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

Yasu Moisiu var solist i obokoncert i B-dur af Johan Agrell. Det var Apo Häkkinen, der dirigerede Helsinki Barok Orkester. Og inden var det det engelske symfoniorkester, dirigeret af William Borton i lyrisk serenade af Elgar. Klokken er 17 minutter over 6.

Vi kan simpelthen ikke få nok af finske orkestre den her morgen. Det var Helsinki Filharmonikerne, dirigeret af Vladimir Askenazy med David Aaron Carpenter som bratschsolist i Harold i Italien af Berlioz. Klokken er 6:45, og her er et haiku. Lidt for meget tøj. Efterårsdag i byen føles som Paris.

kan simpelthen ikke få nok af finske orkestre den her morgen. Nu var det Tapiola Sinfonietta, dirigeret af Jean-Jacques Kantorov i anden sats af Carl Maria von Webers klarinetkoncert nummer 2. Det var Martin Fröst, der var solist. Og klokken er 6:54. Og hvis man ikke bliver forpustet af at se på sit ur, så kan man blive det af at tænke på, hvor mange fantastiske, og her ordet på sin plads, komponister, der virkede i Rusland fra midten af 1800-tallet og en menneskealder frem. En af dem, der optrådte sådan i anden geled, var Anton Arensky, der komponerede, men også underviste og kunne tælle for eksempel Rachmaninov og Skriabin blandt sine elever. Han blev kun 44 år gammel, og måske er det en af grundene til hans aftryk som komponist ikke er større. For hans musik fejlede ikke noget. Hør bare den her sats af hans klavertrio nummer 1.

Det var Trio Con Brio, der spillede tredje sats af Anton Arenskis klavertrio nummer 1. Du lytter til Klassisk Morgen i B2, klokken er 12 minutter over halv syv.

Først var det Califax Reed Quintet med La Spagna, og så var det Zlata Kokieva, som lod forallen danse frit hen over klaverets strenge. Franz Schuberts sang, udsat for klaver, arrangeret af Franz Liszt. Klokken er 12 minutter i 7.

den satte cellosonate nummer 2 af Johannes Brahms med Carl Oscar Østerlin cello og Emil Kryesten klaver. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder, men Klassisk Morgen fortsætter 7:05. Indtil nyhederne er musikken af Prokofjev, romancen fra hans Leutnant Kiche-svite. Tugan Sokjev dirigerede det tyske symfoniorkester Berlin.

0: Det var egentlig meningen, at det skulle være billigere at sende sit barn i vuggestue og børnehave, og at der skulle være flere uddannede voksne til at tage imod børnene. Men de 1,7 milliarder kroner, kommunerne fik fordelt mellem sig ved sidste års finanslov, er også gået til alle mulige andre ting. Næstved Kommune fik 21,5 millioner kroner, og halvdelen af dem er til voksenhandicap og ældreområdet. Og det undrer Celine Oxenbøl Lindberg, der bor i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4.
1: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
0: Men der er ikke noget lovkrav om, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling i år. Og andre områder har også brug for penge, forklarer Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
2: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
0: Men den forklaring godtager børneminister Jacob Mark ikke.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Ja, og fra næste år, ja, der vil pengene være øremærket til flere ansatte og lavere forældrebetaling. I den nordjyske by Elling savner beboere svar på, hvordan det stiller dem, når den nye ammunitionsfabrik kommer i omdrejninger. For snart et år siden fik naboerne at vide, at der ikke må være børnehaver, skoler og forsamlingshuse nær fabrikken, og at der vil komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Men de ved stadig ikke, hvad det konkret betyder. Og det frustrerer Hanne Olsen, der bor lige op til fabrikkens indhegning.
4: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
0: Senere i dag holder forsvaret et informationsmøde for byens beboere, og Pernille Søs Mathisen og hendes mand Lukas håber også på flere svar. De har for eksempel fået at vide, at der ikke må ligge en børnehave i området, men de ved ikke, hvad de selv må med deres to børn.
5: Vi er jo meget bekymret for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egne børn.
6: Jeg ved, svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil også gerne se på, om der skal komme en kompensation til borgere, der er de blevet mest generet. I Norge, der indleder Stortinget i dag en høring af flere højtstående diplomater og 11 ministres forbindelser til afdøde og dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det sker efter, at flere diplomater og tidligere ministre har været nævnt i de dokumenter om Jeffrey Epstein, som FBI i USA har frigivet. En af dem, som skal undersøges i dag, udspørges i dag, det er Norges nuværende statsminister Jonas Gahr Støre. Han sad nemlig selv som landets udenrigsminister i perioden fra 2005 til 12, og han skal svare på, hvorfor den norske regering begyndte at udbetale flere penge til en organisation, der hedder International Peace Institute. Det fortæller Joachim Reikstad, der er nordisk korrespondent for det norske medie NRK.
7: I den her periode, så er man specielt interesseret i at høre, hvorfor udbetalingerne fra den norske regering til det, der hedder International Peace Institute, øgte betragteligt.
0: Ja, og overførslerne, de er interessante, fordi den også har forbindelse til Jeffrey Epstein.
7: På den samme tid, så ved man godt, at den her var, altså International Peace Institute var en mødeplads for diplomater og politikere, som modtog mere end 130 millioner fra den norske stat over en 20-årsperiode, som også modtog støtte fra Jeffrey Epstein. Ja. Og derfor er man nu interesseret i at høre, hvilken rolle han har haft som kontaktperson døråbner for den norske diplomati, hvis det har været en kontakt. Det er nok Jonas Gahr Støre først og fremmest skal svare på.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres eget hjemland, det skriver Reuters. Migranterne kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men der er også eksempler på, at andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium ellers fraråder amerikanere rejser til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. Mest tørt med en del sol i dag, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader og en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Klokken er 7:05. Her fortsætter Klassisk Morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Anden sats er Beethovens symfoni nummer 8 med Herbert Blomstedt og Gewandhausorkestret. Klokken 7:09, og det er altså anden del af Klassisk Morgen, hvor du undervejs kan støde på ugens album i B2 med den kanadiske pianist Bruce Liu på nattevandring. Og jeg kommer også med en historie, som jeg har fundet i en avis, der i dag er 100 år gammel.

Berliner Philharmonikernes blæserkvintet plus en med sidste sats af Karl Reinickes blæsersextet. Gottlieb Wallisch spillede inden da Andante F-dur af Mozart, og klokken er 20 minutter over 7.

Hans Bryggen og det 18. århundredes orkester med anden sats af Haydns symfoni nummer 96, Miraklet. Fredericia Socialdemokrat den 30. september 1926 har det her under overskriften Et par rigtige gavtyve. Et par medlemmer af den bekendte Lorentz Bande blev forleden dag afhørt i København i anledning af deres formodede forbindelse med Odense-tjeneren, som solgte kokain. De havde dog ikke været i videre forretningsforbindelse med ham, men da dommeren spurgte, hvad de havde bestilt i Odense, oplyste de under stor munterhed, at de havde berejst landet som agenter for et tyveriforsikringsselskab. De brugte den probate trafik, at de først brød ind i en forretning og derefter mødte op hos indehaveren for at tegne en forsikring.

Edvard Serov og Odense Symfoniorkester med overturen til operaen Pigen fra Peskov af Nikolaj Rimsky-Korsakov. Klokken er 4 minutter over 7:30. Du lytter til Klassisk Morgen i B2.

Martin Fröst klarinet og Roland Pynchinen klaver med tredje sats af sonate i F-mol af Brahms. Knap 9 minutter over 7:30 er klokken, når den er 8:30, så er der Heibe 2, og dagens overskrift er Oratorie onsdag. Det er onsdag og tid til at høre oratorier, skriver Heibe 2. Hvad skal vi høre, og hvorfor?

Første sats af Dvorak's serenade for stryger i E-dur med kammerata Bernd dirigeret af Antje Weitaas. Og inden var det guitaristen Johannes Mono, der spillede en chic af Johann Sebastian Bach fra Suite i E-mol. Klokken blev 13 minutter i 8.

Emmanuel Pahy, Rotterdam-filharmonikeren og dirigent Yannick Nesset-Séguin med Guy Brownsteins parafrase over Linskis arie fra Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Ugens album i B2 hedder Lunaris. Det er med den kanadiske pianist Bruce Liu, som har lavet sig inspireret af det tidspunkt, hvor månen kommer frem, og ens blik måske vender sig særlig meget indad. Undervejs i valget af musikken har han lavet sig inspirere af billedkunstnere, men selvfølgelig også komponister, når han vil beskrive den her tilstand af indadvendt refleksion. Og så har han stødt på danske Agnes Obel, som fortæller med. Han spiller

Bruce Leo spillede Agnes Obels Tokka fra ugens album i B2. Om lidt er der nyheder, så når morgenandagt er klokken 8:30, er der hej B2, og dagens overskrift er Oratorie onsdag. Det er onsdag og tid til at høre oratorier, skriver hej B2. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Barok orkester dirigeret af Dmitri Sinkovski slutter klassisk morgen af med Alla Hornpipe fra Händels Water Music Suite nummer 2.

0: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
1: P2 tager dig med til koncert.
0: I aften.
2: Her i Ramløse Kirke.
3: Sorø Klosterkirke.
0: Fra Trinitatis Kirke i København.
1: Med store musikalske optrædener.
0: Eva og Maria Steinau er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
1: Indtag første række. Til P2-koncerten.
4: Folk er begejstret herinde.
1: Live i DR Lyd.
5: Landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere, da regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidst sendte 1,7 milliarder kroner ud til kommunerne, altså i sidste års finanslov. Men nu viser det sig, at en række kommuner stik imod hensigten bruger flere af pengene i år på helt andre ting. En af dem, det er Næstved Kommune, hvor halvdelen af de 21,5 millioner kroner, de har fået til lavere forældrebetaling og mere uddannet personale, i stedet er gået til voksenhandicap og ældreområdet. Rikke Trane er talsperson for forældrebevægelsen Hvor er der en voksen? Og hun mener, at børnene bliver snydt.
6: Jeg synes, det er lidt useriøst, at når man har fået nogle penge til børn, altså vælger man ikke at bruge dem på lige netop det.
5: Men det er svært at finde pædagoger nok, og i øvrigt så er der mange andre dyre poster i kommunen, forklarer Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
7: Der hvor Næstved Kommune står lige nu, der er det et voldsomt ekstra behov på særlige ældre, på handicap og på psykiatri. Og der har vi simpelthen været nødt til at kunne rykke os sammen i bussen for at løse den opgave her. Og vi skal jo huske, uagtet hvor meget jeg går op i børn og unge, så har vi altså ansvaret for en hel kommune, både fra vugge til grav.
5: Men den forklaring køber børneminister Jacob Mark ikke. For selvom det først er fra næste år, at pengene til området er øremærket til børn, så er det i strid med hensigten, når man bruger dem på andet end flere voksne og billigere institutioner.
8: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
5: I 10 måneder har naboerne til den kommende ammunitionsfabrik i Elling ved Frederikshavn ventet på klar svar på, om fabrikken betyder for, hvad de må og ikke må på deres egen grund. Omkring 100 husstande fik sidste år at vide, at deres hjem ligger i en sikkerhedszone. En af dem, der har mange spørgsmål, er du taget ud til, Knud Erik Maj Ibsen?
9: Jeg står i en dejlig naturhave her i Elling, i udkanten af byen. Jeg kan stå og kigge over på en række grantræer. Det er her, hvor Leif Brøe Thomsens grund den slutter. Og så har han lige peget et højt træ ud, og nogle lave træer, og så et andet højt træ. Derimellem, der begynder grunden til kruten. Der er 80 meter fra dit skæld til deres skæld. Hvad er det, I har fået at vide, at I ikke må i her i jeres have?
10: Jamen altså, vi har jo ikke sådan fået noget konkret at vide, men det, de har sagt, det er, at der må ikke være større forsamlinger. Og større forsamlinger, det betyder jo, at vi ikke må holde en havefest, for eksempel.
9: I havde barnbarns barndåb sidste år her i haven. Hvad havde det betydet, hvis reglerne var trådt i kraft?
10: Jamen, så må vi jo ikke holde det. Altså, sådan er det.
9: Men der er stadigvæk en masse ting, som I ikke rigtig har styr på. Du er en af initiativtagerne også til en forening her, som 30, tror jeg, husstand har i Elling. Har gået, fordi I lever i den her fortvivlelse. Hvad er det, I håber på at kunne få at vide, der er jo blandt andet møde her i aften?
10: Jamen altså, det vi håber på, det er, at de kommer med en løsning til os. Og det kunne være Skystrup-modellen, som de har lavet dernede ved dem. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at du kan blive eksproberet eller få en kompensation for støj. Men her, hvor vores liv rent faktisk er i fare, der kan vi ikke få noget.
5: Ja, forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men han skriver til os, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil gerne se på, om der skal komme kompensation til de borgere, der er mest generede. Spydspidserne inden for kunstig intelligens mødtes i natdansk tid med USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus, hvor de underskrev en ny aftale om kontrol med AI-selskaber. For de amerikanske teknologivirksomheder skal hellere selv regulere kunstig intelligens frem for, at staten skal fastsætte regler, lød det blandt andet fra Trump. Aftalen er ifølge præsidenten moralsk bindende, altså ikke juridisk, og i slutningen af aftalen står der dog, at det med tiden kan give mening at lave aftalen om til egentlig love og regler. Ifølge Trump så er aftalen underskrevet af de største mennesker i verden.
11: They love our country and they love the world and they came together and they did something
5: De elsker vores land, de elsker verden, og de underskrev noget, der næsten er en forfatning. De største mennesker i verden, og jeg underskrev den, og det er en form for beskyttelse, siger Trump her. Men forfatter og tech-analytiker Christiane Vejlø har dog svært ved at se den store form for regulering i den her aftale.
2: Trump, han taler om, at man allerede har lovgivning for dem, som kommer til at bruge det til svindel eller terror eller nogle af de andre ulovlige ting. Men det er lidt som om, han overser den der del, det er, at virksomhederne faktisk også selv kan komme til at begå nogle fejl. Og det ser ikke ud som om, at der er noget i den her aftale, hvor de rigtig skal stå til ansvar for.
5: Og en vejrudsigt, den står på mest tørt hver dag med en del sol og så temperatur, der sniger sig op mellem 16 og 21 grader med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre og Løf, altså Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
3: Der ringes til morgenandagt fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Steffen Ringgaard Andresen og organist Mark Baumann. Der læses fra Det Gamle Testamente, Salmernes bog, kapitel 61, vers 2-6, og fra Det Nye Testamente, Lukas Evangeliet, kapitel 11, vers 5-13. Dagens to fællessalmer er nummer 583, falder på dig modgangs hede, og nummer 588, Herre, gør mit liv til bøn.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi salme 61, vers 2-6. Hør min klage, Gud. Lyt til min bøn. Fra jordens ende råber jeg til dig, når jeg føler afmagt. Du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig. For du er min tilflugt, et fæstningstårn mod fjenden. Jeg vil være gæst i dit telt for evigt. Jeg vil søge tilflugt i ly af dine vinger. For du, Gud, hører mine løfter og giver arveret til dem, der frygter dit navn. Vi synger nummer 583, falder på dig modgangshede.

Fra det nye testamente hører vi Lukas evangeliet kapitel 11, vers 5-13. Jesus sagde også til dem, hvis en af jer har en ven, og midt om natten går hen til ham og siger, kære ven, lån mig tre brød, for en ven af mig er kommet rejsende, og jeg har ikke noget at byde ham. Og han så svarer derindefra, spar mig for det besvær. Døren er allerede låst, og mine børn og jeg selv er gået i seng. Jeg kan ikke stå op og give dig noget. Jeg siger jer, selvom han ikke står op og giver ham noget for venskabs skyld, vil han dog på grund af hans påtrængenhed rejse sig og give ham, hvad han har brug for. Jeg siger jer, be, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får. Og den, der søger, finder. Og den, der banker på, lukkes der op for. Hvilken far iblandt jer vil give sin søn en slange, når han beder ham om en fisk? Eller give ham en skorpion, når han beder om et æg? Når da I som er onde kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader i himlen give Helligånden til dem, der beder ham?

Lad os bede. Gud, tak for bøndens frie åndedræt. At du hører os selv, når vi kun kan hviske. Når vi ikke kan finde ro. Når vi ikke ved, hvad der tjener til vores fred.

Vi beder for dem uden gode udsigter i livet, for hjemløse på nattekolde gader og ensomme i tomme stuer, for børn, der går for lud og koldt vand, og voksne, der er blevet kuet af livet. Du, som når fra øst til vest, fra himmel til jord, og fra menneske til menneske, vær med os alle, giv os blik for hinanden, lad ingen være glemt.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

2. Korintherbrev, kapitel 1, vers 4. Gud trøster os, når vi møder modstand, så vi kan trøste andre, når det er dem, der bliver forfulgt.

slut på dagens morgenandagt fra Vor Frue Kirke i København, som i dag var med litur Steffen Ringgaard Andresen og organist Mark Bagmand, der som på studium spillede Johann Sebastian Bachs ære. Klokken den er 8:26.

0: Hej på to.
1: Det er blevet onsdag, og hvad er bedre på sådan en dag, end at dyrke den klassiske oratoriemusik? Sagt med andre ord, så er det oratorie onsdag i dag. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og sidder du derude og tænker, åh nej, her går jeg bare så nemt galt i byen. Jeg kommer til at ønske noget, der teoretisk set ikke er et oratorie. Så sænk skuldrene. Skriv ind til os alligevel. Hvis noget har oratorie præg, hvis det måske endda hedder et oratorie, eller hvis du bare lige gik og tænkte, det var et oratorie, så kan vi altså sagtens have plads til det i dag. Men altså, inden for oratoriemusikken findes noget af den allerbedste musik, i hvert fald hvis du spørger mig, og den skal få lov at klinge helt frem til kl. 11 i dag. Og du skriver ind på mail hejp2@dr.dk, eller du kan finde os på Facebook, der søger du på DRP2, og så kan du kommentere nedenunder vores opslag. Og så er det altså bare at springe ud i det.

Musik af Franz Schubert, Lazarus. Her var det ensemble Pygmalion, som vi hørte, dirigeret af Raphael Pichon. Vist nok en kantate med oratoriepræg. Sådan har jeg læst mig til beretningen fra Johannes Evangeliet. Og det handler altså om oratorier i dag, og vi har fået en hilsen fra Gert Lundqvist, som skriver: "En af mine store musikoplevelser var, da jeg i fødselsdagsgave fik billetter til Haydns Skabelsen. Jeg havde ikke hørt musikken før live. Det var i Tivoli med blandt andre Thomas Quasthoff. Det var så fantastisk musik, og jeg havde en herlig aften. Tusind tak til mine søstre for de billetter. Måske er der plads til Skabelsen med Quasthoff." Og det kan du tro, for uden basbariton Thomas Quasthoff, så er det Statskapellet Dresden her.

Thomas Quasthoff her i Haydns Skabelsen. Det var sammen med Statskapellet Dresden. Vi holder oratorie onsdag i dag, og David har skrevet til os Matthæus Passionen. Bare tryk play, og så lad den køre. Ah, så nemt kan mit arbejde, hvis det ikke helt være. Men vi tager det største hit, tror jeg, man kan sige derfra, er Bare med dig. Og du har også ønsket en helt særlig udgave, David. Det skal være med Gabrielli og Paul McCreesh. Og her er det med sopranen Magdalena Kurtzener, der synger.

Mund ikke Baks Matthæus-passionen, den får lov at stikke sit ansigt frem en eller to gange mere i denne Hype 2. Vi har dog begrænset os til at sige en gang per time i Hype 2 i dag. Men musikken, den er simpelthen ikke til at komme udenom. Det var Paul McCreesh, der dirigerede Gabrielli Consort, og så var det Magdalena Kurtzener, som vi hørte som solist. Det er onsdag, og vi har oratorier på programmet i dag her i Hype 2. Skriv ind til mig på enten mail hype2@dr.dk eller find os på Facebook, der søger du DRP2, og så kan du kommentere nedenunder opslaget. Nu skal vi have fransk musik, igen sådan et oratorie, og i denne her gang kredser det sig om scener fra Jomfru Marias liv, i det her tilfælde den sidste søvn. Komponisten er Massenet.

BBC-filharmonikerne spillede her musik af Masne La Vierge, Jomfruen. Det handler om oratorier i dag, og som I kan høre, så tager vi altså imod oratorieønsker, både de allermest velkendte, men også musik, som måske har sådan oratoriepræg. Det er jo ikke altid sådan fuldstændig vandtætte skotter, der er mellem de her genrer. Så hold dig altså endelig ikke tilbage, hvis der er noget musik, som du tænker passer ind for emnet i dag. Peter Wallin har skrevet til os Belshazzars Feast af William Walton. Alle rammer er sprængt her. Balstyrisme af skønneste engelske karat. I Praise Ye, der kører den gode Sir William den helt ud i ekstasernes overdrev. Og Belshazzars Feast er noget med en stort middagsselskab, hvor det vist går helt amok. Lad os prøve at høre det i musikken en gang.

Balthazar's Feast hedder musikken her af William Walton, og jamen, altså, man behøver jo ingen scene for at forstå dramaet, eller at der er drama på spil her, og det er jo det oratorier, jeg kan, når de er rigtig, rigtig gode, så kan de simpelthen tegne en historie og en fortælling uden brug af kulisser og kostymer og det hele. Det er musikken, der får lov at skabe hele dramaet. BBC Symfoniorkestret hørte vi her, dirigeret af Andrew Davis. Og som sagt, ja, William Walton, der havde begået dette værk, Balthazar's Feast. Vi skal have en radioavis her om lidt, når klokken den er helt, men jeg er altså tilbage igen i næste time, fortsat med mere oratoriemusik.

0: Klokken den er 9, og vi skal have en radioavis.
1: Sidste år blev der sat næsten 2 milliarder kroner af til at ansætte flere uddannede voksne i vuggestuer og børnehaver og gøre den månedlige betaling lidt billigere for forældre. Men i en række kommuner er pengene også blevet brugt på helt andre ting. For eksempel i Næstved, hvor 11 ud af 21,5 millioner kroner er gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for børn. Og det skuffer Celine Oxenbøl Lindberg, som har en datter på 4 år i kommunen.
2: Jeg tænker, vi har jo stor sympati for, hvis der mangler penge til nogle andre, som også har brug for hjælp. Men jeg oplever, jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Det er først fra næste år, at pengene er øremærket til billigere og bedre institutioner. I år er pengene i stedet sendt afsted fra finansloven med en tydelig hensigtserklæring. Og når man afviger fra den i Næstved, så er det fordi, at det er svært at finde pædagoger nok, og fordi der er mange andre dyre poster i kommunen. Det forklarer Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
3: Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder og føler sig en smule stødt over det her, eller en skuffet følelse. Der håber jeg simpelthen, at man ser på det hele billede i den situation, som Næstved Kommune står i.
1: Men den forklaring køber hverken børneminister Jakob Mark eller pædagogernes landsforbund Bubbel, hvor Elisa Rempler er formand.
4: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
1: Der er for få steder at tjekke ind og ud, når man bruger basiskort i den kollektive transport. Det mener Claus Bahl Andersen fra Hellerup, der i protest har lavet en masse basiskortstandere i pap og sat dem op der, hvor han synes, de mangler.
5: Jeg leder altid efter standeren nu, når jeg har et basiskort. Og ja, her lige, hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standeren, og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
1: Ja, basiskortet, det er jo erstatningen for det fysiske rejsekort. Og Claus Bahl Andersen, han har udført sin protest i Lyngby, Hellerup og Buddinge på Sjælland og både ved S-tog og letbane. Sara Dam Avanaki er teamchef i hovedstadens letbane, og hun siger tak for feedback.
6: Det er jo selvfølgelig en finurlig måde at give feedbacken på, og jeg vil ikke opfordre til, at man går ud og klistrer ting op på stationerne, men vi tager feedbacken til os.
1: Hovedstadens letbane oplyser, at basiskortstandere ofte er placeret lidt væk for at undgå, at passagerer skal tjekke ind og ud lige der, hvor mange mennesker er på vej ind og ud af togene.
6: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen, og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
1: Også DSB oplyser, at der er planer om flere standere til ind- og udtjekning med basiskort. Hvis en forbryder bliver dømt til en tur i brummen, ja, så kan det være svært at finde plads. Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Der er på nuværende tidspunkt 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun plads til 4.300. Belægningen i landets fængsler er i gennemsnit på 105,4%, og det er altså det højeste niveau nogensinde. De mange indsatte skaber overbelægning og lægger et pres på fængslernes kapacitet, og overbelægningen den opstår, når der altså er flere indsatte, end fængslerne har plads til, og det betyder, at der bliver indsat køjesenge i cellerne, så der er plads til 2 i stedet for 1, og der bliver også inddraget hobbyrum, besøgslokaler og kontorer. I dag skal Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre udspørges om hans relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Og over de næste 2 dage, ja, der skal 11 norske ministre og diplomater svare på spørgsmål om Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, hvor tætte forbindelser ansatte i udenrigstjenesten har haft til den afdøde finansmand. Tidligere så er det kommet frem, at flere tidligere diplomater og ministre er blevet nævnt i dokumenter, som den amerikanske stat har frigivet om Epstein. Og ifølge Joachim Reikstad, der er nordisk korrespondent for NRK, så har Epstein-skandalen skabt en mistillid mellem den norske befolkning og politikerne.
7: Det er en stor skandale på mange måder, det der har foregået. Uanset hvad det kommer ud, så ved vi, at det er og have været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både det norske diplomati og også for det norske politiske liv.
1: Vi kan få luftet solbrillerne i dag, for det bliver tørt og solrigt, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre Løfald satte udsendelsen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Hej P2.

Haydns Skabelsen fik lov at indlede denne her anden time af Hej P2 i dag, hvor vi altså hylder oratorierne. Sunne Im sang her, og det var Capella Augustina, som spillede. Oratorierne, de her sådan dramatiske værker, kan og er ofte sådan med udgangspunkt i bibelske tekster, men behøves altså ikke at have det. Men det er orkester, kor, solister og så ja, en form for dramatisk opførelse. Der findes sikkert en eller anden meget specifik definition, men i dag, der tager vi altså også imod, jamen vi har allerede været omkring kantater med oratoriepræg. Men mange værker hedder jo decideret et oratorie, og så er man jo ikke i tvivl. Thor Asbjørn har skrevet til os, vi skal da høre See the Raging Flames Arise fra Händels Joshua. Så kører bussen.

et rigtigt Händel-oratorie, som vi sad og snakkede om her. Man kan næsten altid kende dem på ordet arreis. Det er som om, det er et af Händels gode ord. De får tit sådan en central placering, særligt i hans oratorier. Og her der var det altså Joshua. Arcangelo orkestret spillede, og så var det Christopher Purvis, som vi hørte her som solist. Det handler om oratorier i dag, og Hanne Fransen har skrevet til os. Et meget smukt oratorium, det er af Camille Saint-Saëns juleoratorie. Spil gerne præludiet eller den næste sats, og du får simpelthen begge dele.

et alternativt juleoratorie her, der var det af Camille Saint-Saëns. Og vi hørte medlemmerne af Kungliga Hofkapellet spille. Så skal jeg lige se. Jo, vi skal simpelthen til Mendelssohn. Vi har nemlig fået hele to hilsener på det samme oratorie. Gitte, hun skriver, Mendelssohns Paulus skal jeg snart høre i Helligåndskirken i København. Jeg kender ikke oratoriet i forvejen, så måske vil du spille et uddrag derfra. Og det kan du tro, Gitte, det var et af de oratorier, jeg selv havde med her fra morgenstunden af. Det er et fantastisk oratorie. Det kan du glæde dig til, og Niels, det giver Niels Rørby mig ret i. Og skriver, ganske ufortjent nyder Mendelssohns skønne oratorie Paulus ikke den store anerkendelse og udbredelse her til land, til lands. I hvert fald ikke sammenlignet med de hyppigst spillede af Bach og Händel, som jo også er vidunderlige værker. Men det er en skam, for her er der altså tale om et værk med meget stor skønhed. Lad os høre korsatsen Mache dich auf, werde Licht, som efterfølges af den dejlige koral Wacket auf, ruft uns die Stimme. En koral, hvis inspiration fra Bach er ganske tydelig. Hele værket kan i øvrigt høres i Magleby Kirke, snart og så i Helligåndskirken, som du skriver om, med Københavns kantatekor. Jamen altså, så er der jo alt muligt god grund til at komme ind og høre det. Jeg vil også for mit eget vedkommende give overturen en rigtig god anbefaling. Den har altså masser af energi. Mache dich auf venter her på min playliste. Philip Hervege dirigerer Collegium Vocale Gent i det her skønne stykke kormusik.

Hvis ikke jeg husker helt galt, og måske er jeg ude på et sidespor her, men jeg husker det som om det er her i oratoriet, at Paulus er faldet af sin hest, men ser et guddommeligt lys. Noget guddommeligt er der i hvert fald på spil her i Mendelssohns oratorie Paulus. Philip Hervikke dirigerede her. Og vi har fået en hilsen også fra Ulf, som peger på et af de helt store værker inden for den her genre, vi bevæger os omkring i dag. Vi skal omkring Bach endnu en gang. Ulf skriver: "Jeg så en dokumentar i går aftes om John Eliot Gardiners fortolkninger af Bach, og han siger, Bach forsøgte aldrig at skrive en opera. Han ville i stedet fange lytterne. Johannes Passionen er en ekstraordinær blanding af teologi og musik, religion, politik, drama og vidunderlig historiefortælling. Godt sagt, John Eliot." Jeg synes, at introduktionen til Johannes Passionen er den mest rørende musik af al den musik, der kaldes klassisk. Det er en kølig atmosfære. Jesus er ved at blive korsfæstet. Det er lidt langsomt, som når nogen åbner en dør, og en kold brise blæser igennem rummet. Lidt ubehageligt, men fantastisk smukt. I dokumentaren lærer Gardiner afsnittene spille separat, en efter en, bratspartiet, træblæser, basser osv., så man kan høre, hvor skrøbeligt det lyder hver for sig. Men sammen bliver det lidt uhyggeligt. Bach var en fantastisk mand.

Johannes Passionen simpelthen dirigeret af John Elliott Gardiner, som Ulf, vores gode lytter, altså i går havde siddet og set en tilsyneladende virkelig god dokumentar om. Så tak for den anbefaling også. De engelske baroksolister hørte vi her. Det handler om oratorier i dag, og nu er vi jo altså lige ved sådan de helt store mastodonter på den scene, både med Bach og så altså med Händel, som vi allerede har været omkring et par gange, og nu skal igen. Anne-Grethe Nielsen har skrevet, min store favorit er Händels Messias, som jeg hører året rundt. Ikke bare som julemusik, hvad det jo heller ikke er. Spil gerne arien Why Do the Nations So Furiously Rage Together, sørgeligt aktuelt.

unity by two the nations' hand.

Ej, det er simpelthen så dramatisk musik. Händels Messias, Why Do The Nations So Furiously Rage Together. René Jacobs dirigerede Freiburg Barokorkester, og så var det Neil Davis som solist. Nu har vi været omkring Bach, og vi har været omkring Händel. Nu skal vi høre en oratoriekomponist, som vi ikke hører så ofte, fordi Peter har skrevet og peget på Christoph Penderetskis Dies Irae, et Auschwitz-oratorie. Det er et smukt og voldsomt stykke musik. Jeg har aldrig hørt det spillet i radioen, men et lille uddrag ville være dejligt. Musikken, den har fulgt mig siden 1960'erne.

musik af Krzysztof Penderecki fra Dies Irae oratoriet hørte vi her i det lille uddrag fra vores gode ønskede vores gode lytter Peter, som ikke mener at have hørt det på P2 før. Skal jeg ikke kunne gøre mig helt klog på, men jeg har i hvert fald heller aldrig spillet det her i P2, kan jeg i hvert fald sige. Så langt, så godt. Og tak for det ønske om et oratorie, vi ikke hører så ofte. Anne Schytte har skrevet til os: Hej P2, må vi høre noget af det mest storslåede og dramatiske af alle oratorier, nemlig Mendelssohns Elias, den voldsomme og betydelige profet, et værk, som omhandler bibelske konflikter. Må vi høre indledningskoret? Dette kæmpe værk har en særlig betydning for mig, i det jeg var med til at opføre det med akademisk kor og orkester med Morten Top i 2003 i Helligåndskirken. Og mit 11-årige barnebarn hedder min sanden også Elias.

Mendelssohns Elias, som vi her hørte den flotte, flotte åbning af. Philip Hervik dirigerede Champs-Élysées-orkestret og Collegium Vocale Gent. Kvindekoret og... ja, det var det. Vi er tilbage igen i næste time af Hej P2, hvor vi altså fortsætter med endnu mere oratoriemusik. Og du kan altså stadig gøre dit ønske gældende. Skriv ind til mig på hejp2@dr.dk eller find os på Facebook, der søger du på DR P2, og så kan du kommentere nedenunder opslaget.

0: Klokken er 10, og vi skal have en radioavis.
1: Cirka 100 husstande i Elling ved Frederikshavn venter stadig svar på, hvad det betyder, at de ligger inden for den kommende ammunitionsfabriks sikkerhedszone. Her må der hverken ligge børnehaver, skoler, forsamlingshuse eller sygehuse. Ammunitionsfabrikkens naboer kan altså godt være der, men ikke uden restriktioner, fortæller en af dem, Leif Bøje Thomsen.
2: Vi har ikke sådan noget, fået noget konkret at vide, men det de har sagt, det er, at der må ikke være større forsamlinger. Og større forsamlinger, det betyder jo, at vi ikke må holde en havefest for eksempel.
1: Leif Bøje Thomsen og de andre, der bor inden for sikkerhedszonen, håber på et borgermøde i aften og få svar på, hvad det betyder for deres hverdag og sikkerhed, og ikke mindst boligens værdi. Og en form for erstatning håber de også på, ligesom naboerne til flyvestation Skrydstrup fik.
2: Det, vi håber på, det er, at de kommer med en løsning til os. Og det kunne være Skystrup-modellen, som de har lavet dernede ved dem. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at du kan blive eksproberet eller få en kompensation for støj. Men her, hvor vores liv rent faktisk er i fare, der kan vi ikke få noget.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han gerne vil se på, om de borgere, der er mest generet, skal have kompensation. Uroen i Dansk Folkeparti i Tønder Kommune fortsætter. Nu er der ikke længere en bestyrelse i partiets lokale vælgerforening. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har nedlagt deres hverv og samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti, det skriver lokalforeningen på Facebook. Forleden blev den tidligere lokalformand ekskluderet, og i weekenden forlod to byrådsmedlemmer partiet og er nu løsgængere. Partiet har nu et medlem tilbage i kommunalbestyrelsen, Mads Magnus Dam. Vuggestuer og børnehaver skal blive både bedre og billigere, da regeringen og de konservative finanslovsaftalen sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i år. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik mod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Det er ikke et lovkrav, at kommunerne i år skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Der er blevet mere trangt i fængslerne, hvor der er flere indsatte, end der er plads til. Sådan lyder det fra Fængselsforbundet. I øjeblikket er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun 4.300 pladser. Overbelægningen betyder, at der bliver sat køjesenge ind i cellerne, så der er plads til to personer i stedet for en, og der bliver inddraget hobbyrum, besøgslokaler og kontorer. Dagens vejrudsigt lyder på mest tørt vejr og en del sol, efterhånden også mod øst, mellem 20 og 21 grader.
4: Hej B2,

med dejlig guitarmusik i ørerne her af Antonino Lauro, spillet Nisse Gonzalez. Jamen, så er vi klar til for tredje time nu at tage hovedspring ned i de store klassiske værker, når de virkelig slår ud med armene. Det handler om oratorier i dag her i Hej P2. De her stykker musik, som ikke må forveksles med operaer, men som er dramatiske opførsler af, det kan være typisk bibelværker og bibelpassager, men altså ikke nødvendigvis. Og jeg tror, jeg kan sige så meget, at vi i den her time også skal høre eksempler på noget, der ikke har et bibelsk ophav. Men oratorier, det er et bredt emne, og en, som har været svær at komme udenom i dag, det er Händel, og det er altså også her, vi starter, for Ida har skrevet til os. Oratorier, et skønt, skønt emne. Hvor skal jeg begynde? Det må blive Händel. Han har skrevet mange, mange skønne ord og oratorier, men lad os høre fra Xerxes. Efterårshilsner til medlyttere og værter.

Andreas Scholl, kontratenor her, sammen med oplysningstidens orkester, hvor Dan Norrington dirigerede Umbra Mai Fu fra Händels Xerxes. Vi har fået en hilsen fra Birte, som skriver, fra en festival i Schweiz hørte jeg for nylig på i programmet P2's frokostkoncert et pragtfuldt oratorie. Det var David Penitente af Mozart med de skønneste arier. Jeg har aldrig før hørt om det værk, og jeg vil meget gerne høre en af sopranarierne derfra. Tak for et rigtig godt program.

Så fik vi også Mozart på banen i dag, da vi penitente. Det var Trine Vilsberg Lund, sopran, og så var det Leipzigs kammerorkester og hele herligheden dirigeret af Morten Schul Jensen. Det er oratorie i dag. Det er jo onsdag. Så må det være sådan, og her sådan i den sidste time, så tillader vi os at begynde at bevæge os sådan fra kernerepertoiret i oratorieland over i måske et oratorie eller to, som du ikke kendte på forhånd, men som du kan stifte bekendtskab med. Vi starter hos Elgar, som altså også har lavet et oratorie, The Lights of Life, med udgangspunkt i Det Nye Testamente. Det hører vi her, og det er Liverpool Filharmonikerne, der spiller.

The Light of Life hedder det her oratorie af Elgar. Det var Liverpool-filharmonikerne, der spillede, og nu kan de lige hvile instrumenterne for et øjeblik, for er der måske skrevet et oratorie om Liverpool? Det kan vi jo se om et kvarters tid. For først så skal vi altså lige til en anden hilsen, for to af vores gode lyttere har skrevet og peget på det samme oratorie. Og jeg har jo sagt det allerede flade, at her den sidste time, der bevæger vi os sådan lidt ud i kanterne af, hvad et oratorie også kan være, hvis ikke det er storslåede bibeltekster. Ebbe Eriksen og Randi Hansen skriver, hver for sig med Ebbe skriver, jeg vil gerne høre noget fra oratoriet De 24 timer med musik af Bernhard Christensen og tekst af Svend Møller Christensen. Det er vist meget sjældent, vi hører noget fra det oratorium, og Randi stemmer i. Vi sang den i skoleåret, matematik og bøf med løg og så videre. Det kunne være sjovt at genhøre den. Og det er, som I skriver, et oratorie, der handler om døgnets 24 timer og de forskellige ting, som man begiver sig ud i de 24 timer, hvis altså man er barn eller ung. Så det er også et værk, der er blevet sunget på rigtig mange skoler. Her der skal vi høre lidt af det, vi hører Bøf med løg.

et jazz-oratorium, 24 timer, hvoraf vi her hørte Bøf med Løj Bernhard Christensen og Svend Møller Christensen. Her der var det hans mosters vovse, som vi hørte. Og nu lod jeg den jo lige hænge der med Liverpool lige før, for vi hørte Liverpool-filharmonikerne, og dem skal vi høre endnu en gang med et værk, som er overordentlig relevant for dem. For Niels har skrevet til os, hvorfor hører man aldrig noget fra Paul McCartneys Liverpool-oratorium? Og lad os da lave om på det.

Sådan lød det altså Liverpool-oratoriet, eller i hvert fald noget af det, komponeret af Paul McCartney og med hjælp fra Carl Davis, al den stund, at Paul McCartney jo ikke kan skrive noder, så han havde en god hjælp ved sin side her. Og så var det Liverpool-filharmonikerne, som vi hørte. Og det handler altså om oratorier i dag, og Dorte har skrevet til os, jeg har lige hørt lidt af Ola Jailos Sunrise Mars, som al anden kormusik af denne suveræne komponist, så blev jeg så begejstret for at høre den musik igen. Så det må I meget gerne spille mere af. Og om det er en messe, eller om det er et oratorie. Jeg vil sige, nu har vi været i gang i godt sådan ja, 2,5 timer, så lad os da se med sådan oratoriebrillerne på, om ikke også Ola Jailo kunne passe ind her i dag.

Ola Jailo, musik her fra Sunrise Mars. Her der var det sværende, som vi hørte. Og så var det Sankt Annæs koncertkor, som sang blandt andre. Det handler om oratorier i dag, og som vi nævnte tidligere, så kan oratorier og har ofte rod i bibelstof og religiøse tekster, men altså ikke altid. Og nu skal vi igen høre sådan et oratorie, som i den grad ikke har noget med Bibelen at gøre. Det har derimod noget at gøre med en komponist, der måske har haft lidt brug for at gøre sine hoser grønne i et grønt projekt. Hold fast, Dmitri Sjøstakovits skrev og havde premiere i 1949, premiere på oratoriet Sangen om skovene. Et værk, der handler om den sovjetiske genplantning af skovene efter 2. verdenskrig. Ja, og det ligger altså på min playliste nu, og vi hører her Vladimir Ashkenazi.

sangen om skovene. Det var Royal Philharmonic Orchestra, dirigeret af Vladimir Askenazy. Musik af Dmitri Sjøstakovits, og det fik altså også sådan et russisk klingende oratorium på banen, altså skrevet i anledning af genplantningen af skov efter 2. verdenskrig. Og på den måde fik vi jo illustreret på fineste vis, at selvom oratorier ofte har rod i det religiøse, så er det altså ikke altid således. Laurits Schütt har skrevet til os: "Det er nok lidt uden for skiven at foreslå en kantate, der foreligger i forskellige udgaver med enten religiøst eller værtsligt indhold. Men jeg tænker på en værtslig kantate af Carl Nielsen, Børskantaten. Det er et meget sjældent opført værk, måske netop for værtsligt. Måske får værket en renaissance, når Børsen engang indvies efter den store brand i 24. Hvis muligt, vil jeg gerne høre noget derfra." Og vi har jo allerede faktisk i dag hørt kantater, som har sådan oratorieligheder. Så en kantate, den kan vi altså godt finde plads til. Som sagt, så er det altså Carl Nielsen her, og Sønderjyllands Symfoniorkester spiller kor 77 sang sammen med Sankt Marie Kirkes motetkor, Vor Frue Kantori Haderslev. Det er altså adskillige kor, som er på spil her.

I 1917, der havde Grossersocietetets 100-års fest, og i den anledning skulle de naturligvis have skøn musik, og det blev den lavet af Carl Nielsen, denne kantate, børskantaten, som vi lige hørte her. Vi har haft oratoriedag i dag her i Hej P2, og vi slutter altså med en mand, det har været svært at komme udenom i dag, nemlig Händel. Og også Händels Messias, som har været på banen flere gange. Men der er utrolig meget god musik, så vi tager og runder den endnu en gang. For Lisbeth har skrevet til os: kære værter, som studerende på Aarhus Universitet var jeg med i Aarhus Studiekor, hvor vi sang de største oratorier i Aarhus Domkirke. Hvilken dannelse, gave og glæde. Må vi høre en arie fra Händels Messias? Tak fra Munkebjerg Hotel ved smukke Vejle. Og vi har fundet But Who May Abide fra netop Händels Messias her med bas Matthew Rose.

fra Handels Messias endnu en gang. But Who May Abide, Matthew Rose, her sammen med Academy of Ancient Music. Vi er ved vejs ende for Hej P2 i dag, som altså har dyrket oratoriemusikken, både når den var meget religiøs, men også når den ikke var det. I studiet i dag har det været Jakob Wivel og undertegnet Cecilie Ibur Prinslav. Og vi slutter af med musik fra ugens album, det er den kanadiske pianist Bruce Liu, som spiller musik, og i det her tilfælde af Johann Sebastian Bach, præludium i H-mol. Jeg håber, at du, der lytter med, får en fortsat rigtig god onsdag. Hej P2 er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted.

0: Der er flere indsatte i fængslerne, end der er plads til. I øjeblikket er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun 4.300 pladser. Og det bliver værre. Der er lagt op til, at straffen for vold og voldtægt skal skærpes. Men politikerne må skrue ned for deres ambitioner, siger formand for Fængselsforbundet René Larsen.
1: Den strafreform, som politikerne jo, de er i færd med at

0: indføre den varsler jo nogle nye strafskærpelser her til januar, og det er min appel, at man udsætter dem, sådan at systemet kan nå at følge med, og altså at politikerne de må støtte Danmarks fængsler alt det, de overhovedet kan.
1: Og står det til Fængselsforbundet, skal politikerne indrette lovgivningen efter antallet af pladser og fængselsbetjente.
0: Det vil være almindelig sund fornuft, hvis man siger, vi vil gerne lave den her lovgivning, og hvad forudsætter det? Det forudsætter x antal pladser i vores fængselssystem. Det vil være almindelig sund fornuft. Lige nu, der laver man en lovgivning, og så kommer konsekvenserne sekundært.
1: Overbelægningen i fængslerne betyder blandt andet, at der bliver indsat køjesenge i cellerne, så der er plads til to i stedet for en, og at der bliver inddraget hobbyrum, besøgslokaler eller kontorer. I dag er der borgermøde i den lille nordjyske landsby Elling om den kommende ammunitionsfabrik. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Og Pernille Søs Mathisen, der bor der med mand og børn, vil blandt andet gerne have at vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
2: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Regeringen afsatte sidste år næsten 2 milliarder kroner til at ansætte flere uddannede voksne i vuggestuer og børnehaver og gøre den månedlige betaling lidt billigere for forældre. Men pengene er først øremærket til det fra næste år, og en række kommuner har også brugt pengene på andre ting i år. For eksempel i Næstved, hvor halvdelen af pengene er gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for. Kommunen forklarer, at det er fordi, det er svært at finde pædagoger nok, og fordi der er mange andre dyre poster i kommunen. Men den forklaring køber hverken børneminister Jacob Mark eller formanden for BUPL, Elisa Rimpler.
3: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
1: Dagens vejrudsigt lyder på mest tørvejr og en del sol. Mellem 20 og 21 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Værket på P2 med Jens Cornelius.
5: Komponisten Gustav Mahler var blandt de mange i 1800-tallet, der fik en aha-oplevelse ved at studere gamle folkeviser og folkeeventyr. Den slags folkelige tekster begyndte at udkomme i bogform i 1800-tallet, så de ikke længere bare cirkulerede fra mund til mund. Og Mahler kastede sig over en bog med gamle tyske folkesange og vers, der hed Des Knaben Wunderhorn, drengens vidunderhorn. I den bog kunne man læse folkevisernes tekster, men der var ikke nogen melodier med, så Mahler var helt frit stillet, da han satte sin egen musik til, og du kan høre resultatet nu, Mahlers store værk Des Knaben Wunderhorn for sangsolister og symfoniorkester. Mahler lavede musik til 12 af sangene, og selvom det er folkelige vers, så blev Mahlers musik bestemt ikke til folkemusik af den grund. Det er forfinet koncertsalsmusik, selvom sangene overordnet handler om livet på landet, om almindelige menneskers barske tilværelse i gamle dage, hvor død og krig altid var lige rundt om hjørnet. Hos Mahler bliver det både uhyggeligt og kynisk, når mennesket klynger sig til kærligheden og troen på Gud for at komme gennem tilværelsen. Men der er trods alt også nogle milde og sjove sange iblandt. Musikken bliver sunget nu af to fantastiske sanger, mezzosopranen Magdalena Kosina og baritonen Christian Gerhaher, og det er Pierre Boulez, der dirigerer Cleveland Orkestret. Og de fanger dobbeltheden hos Mahler, hvor fantasier har det med at løbe af med virkeligheden. I den første sang er det en skildvagt, der står ensom i natten og drømmer sig til en anden tilværelse, mens det i næste sang er en bondepige, der prøver at gøre indtryk på en ugidelig fyr. Sådan drømmer alle mennesker om noget uopnåeligt i Mahlers Des Knaben Wunderhorn.
6: Ich kann und mag, nicht fühl ich sein.

Gustav Mahlers store sangsamling Des Knappen Wunderhorn sluttede her med en af de meget dystre af sangene, Der Tamburgesell, den lille trommeslager, en ung soldat, der venter på at blive ført fra fængslet til galgen. Solisten var Christian Gerhaher, og den anden solist var Magdalena Kosina, og så var det Pierre Boulez, som dirigerede Cleveland-orkestret.

0: Børneminister Jacob Mark er vred på en række kommuner.
1: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Men det er pengene ikke gået til alle steder. Vi skal høre fra en af de kommuner, ministeren er blevet lidt sur på. Efter dommedagsbudskaber fra AI-ansatte om, at den kunstige intelligens om få år ville kunne slå os alle ihjel, ja, så har den amerikanske præsident Trump nu lavet en aftale med de største AI-chefer. Har det så sikret menneskehedens fremtid på jorden, Marcel Mirzaifat?
2: Nej, det vil jeg bestemt ikke sige.
0: Ja, hvad er det så? Hvad vi så kan bruge den aftale til? Ja, det taler jeg videre med vores tech-analytiker om lige om lidt. En af verdens bedste fodboldklubber, Manchester City, er nu blevet kendt skyldig i at have snydt sig til succes i over 100 tilfælde. Nu spekuleres der i, hvad straffen til holdet, fyldt med stjerner, bliver.
3: Det kan komme til at være ganske hårdt for Manchester City, det tror jeg ikke, der er tvivl om.
0: Ja, vi stiller skarpt på fodboldskandalen i

0: England med blandt andre kommentator Henrik Liniger senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Inhus. Vuggestuer og børnehaver i hele landet skulle være blevet både bedre og billigere i år. For sidste år da satte regeringen og konservative 1,7 milliarder kroner af på finansloven til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i 2026. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik imod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Og det er for dårligt, siger børneminister Jacob Mark.
1: Jeg har selv været lokalpolitiker og ved også, at det kan være svært at få budgettet til at række. Det ændrer bare ikke ved, at vores dagtilbud, det er afsindigt vigtigt i forhold til, at vores børn, de får de antal voksne omkring sig, som de ligesom skal have. Og at der er givet nogle penge her, som var tænkt til børnene. Og ligesom når der bliver givet penge, der er tænkt til mennesker med handicap, eller penge tænkt til mennesker med demens, eller ældreplejen i det hele taget, så synes jeg, at pengene skal gå til det.
0: Ja, en af de kommuner, hvor pengene er blevet brugt på andre områder, ja, det er Næstved Kommune. Her er 11 millioner ud af 21,5 millioner kroner gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for børnene. Vi har været på besøg hos en lille familie, der ikke er glad for den prioritering.
2: Man kan også lave.
3: Der bliver lavet med modellervoks i hjemmet i Næstved, men når Ayo på 4 skal bygge sin voksfigur i børnehaven, ja, så mangler der voksne til at hjælpe.
4: Vi er rigtig glade for vores børnehave. Men jeg kan også se noget personale, der virkelig løber hurtigt for at få enderne til at mødes.
3: Det siger Celine Oxenbøl Lindberg, der er mor til Ayo.
4: Det løber snorligt.
3: Og selvom hun er glad for børnehaven, så vil pengene til en ekstra voksen på stuen være rart.
4: Jeg er bare så overbevist om, at et sæt ekstra hænder vil gøre, at mit barn oplevede at blive set og hørt på tidspunkter, som hun ikke gør nu.
3: Selvom hun godt kan forstå, at andre områder også har brug for pengene, føler hun, at børnene bliver overset.
4: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
5: Jeg holder fast på hovedet.
3: Efter planen gælder de nye normeringer til børnehaver og vuggestuer først fra næste år. Og derfor bryder Næstved Kommune altså ingen lov ved at bruge nogle af pengene på andre områder. Men for Celine Oxbøl Lindberg er det ikke en fair løsning.
4: Jeg føler, at man har frarøvet både min datter og de andre børn muligheden for en ekstra tryg voksen i løbet af deres hverdag. Jeg har altså en lille bitte smule mere, skal du have det? Vi venter.
0: Ja, det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet det indslag. Og Kasper Schneider, ja, han er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, og han forsvarer Næstveds brug af pengene på andet end det, de var givet til.
6: Der, hvor Næstved Kommune står lige nu, der er det et voldsomt ekstra behov på særlige ældre, på handicap og på psykiatri. Og der har vi simpelthen været nødt til at kunne rykke os sammen i bussen for at løse den opgave her. Og vi skal jo huske, uagtet hvor meget jeg går op i børn og unge, så har vi altså ansvaret for en hel kommune, både fra vugge til grav.
0: Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht var sidste år med til at forhandle aftalen om ekstra penge til børneområdet. Og han kalder det også utilfredsstillende, at kommuner som Næstved har brugt nogle af pengene til andre formål. Men han er tilfreds med, at det trods alt er et mindretal af kommunerne.
7: Jeg hæfter mig især ved, at det tyder på, at langt størstedelen af midlerne faktisk er brugt til hovedformålet. Og så også, at fra næste år i 2027, jamen så er der ikke nogen diskussion, fordi så skal pengene bruges på det, der er fra formålet.
0: Ja, som Engelbrecht siger her, så fra med 2027, så har et flertal i Folketinget altså besluttet at øremærke pengene. Og det betyder altså, at kommunerne kun kan bruge pengene på bedre normeringer og lavere betaling i daginstitutionerne. Og så forlader vi Næstved og daginstitutioner for at komme til en lille by i Danmark, hvor bekymringerne hober sig op, nemlig til Elling i Nordjylland. Her skal man have en ammunitionsfabrik som nabo, og det får konsekvenser, det ved de, det har de fået at vide. Men hvilke har de måttet gætte sig til i nu snart et år? Men i dag, der får de måske svar, for forsvaret har indkaldt til informationsmøde. Og nu skal vi møde nogle af de borgere, der brænder inde med usikkerhed og spørgsmål.
8: Man kan jo høre, de hammer og banker derovre.
9: Sådan siger Lukas Mathisen, mens han peger i retning af den kommende fabrik.
8: Havde vi vidst det, jamen så var vi måske bosat os et andet sted.
9: Han bor omkring 450 meter fra fabrikkens område, sammen med sin kone og to små børn, der tumler rundt i haven.
10: Det er virkelig forfærdeligt. Vi vil bare gerne væk herfra. Vi føler os ikke sikre her overhovedet.
9: Siger moren, Pernille Søs Mathisen.
10: Kom.
9: Sammen med omkring 100 andre boliger ligger de i en sikkerhedszone omkring ammunitionsfabrikken, hvor der følger restriktioner med for, hvad de må gøre på deres grund.
8: Vi ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
9: Men beboerne oplever, at de snart et år efter at have fået pålagt restriktionerne, stadig ikke ved, hvad de konkret betyder for deres hverdag, sikkerhed og boligernes værdi.
10: Vi er jo bange for fremtiden. Vi er bange for, hvis der nu kommer et eller andet, hvis der sker en ulykke op på fabrikken.
9: Blandt andet har myndighederne slået fast, at der ikke må bygges en børnehave nær fabrikken.
10: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det?
2: Men vil I ture holde en fødselsdag nu for børnene?
10: Nej, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her.
9: Sammen med 30 andre husstande har de dannet en forening, og fra dem alle lyder en frustration over de manglende informationer.
8: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
0: Det var Josefine Sønderup Rasmussen, der stod for indslaget. Og så er der jo altså møde i dag, og en af dem, som også har tænkt sig at dukke op til aftenens informationsmøde med forsvaret, er Jon Andersen fra Venstre, som er borgmester i Frederikshavn Kommune, som både Elling og Fabrikken hører til. Og han ser frem til at høre fra beboerne.
5: Jeg håber egentlig, at vi går fra det møde med en fælles klarhed om, hvad det er for nogle ting, der er på spil for de borgere, der er, og hvad det er for nogle muligheder, forsvaret de har ind i det her med det, de er i gang med at bygge derop, sådan at vi på det oplyste grundlag kan fortsætte dialogen.
0: I en skriftlig kommentar siger forsvarsminister Jeppe Bruus, at han tager borgernes bekymring alvorligt. Derudover så vil han også gerne se på, om borgerne, der er meget generet af fabrikken, kan ydes en kompensation. I nat blev der sat underskrifter på et stykke papir af nogle af verdens rigeste og mest magtfulde mænd. I Det Hvide Hus havde den amerikanske præsident Donald Trump samlet de ledende skikkelser bag en række af de selskaber, der står bag kunstig intelligens.
11: I don't know if that's ever going to be assembled again, but that was a who's who of that world. And I think it's a very special day.
0: Ja, ved mødet var blandt andre Elon Musk, Mark Zuckerberg og Daria Amiodi, derfra er fra virksomheden Anthropic, som tidligere har advaret om, at udviklingen af kunstig intelligens går for hurtigt. Og de magtfulde mænd skrev alle under på det, som præsident Trump kalder en moralsk forpligtende aftale, som ikke har nogen juridisk værdi. Her står der så, at teknologivirksomhederne skal kontrollere sig selv, og det er præsident Trump godt tilfreds med.
11: They love our country and they love the world and they came together and they did something.
0: De elsker vores land, de elsker verden, og kom her og underskrev noget, der næsten er en forfatning. De største mennesker i verden skrev under, og jeg skrev under, og det er en form for beskyttelse, sagde præsidenten. Og han mener, at det amerikanske justitsministerium og politi er fuldt ud i stand til at håndtere situationer, hvor kunstig intelligens bliver brugt med onde hensigter.
11: A bad actor is going to get caught, and that's why we have the DOJ, that's why we have the FBI, that's why we have the CIA. A bad actor is going to get caught.
0: Ja, jeg har nu vores tech-analytiker Marcel Mirsaifart her i studiet. Altså, hvorfor kommer den her aftale nu?
12: Jamen, det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter. Og der har været eksempler på det seneste, hvor at AI i gåseøjne har hacket andre virksomheder, trængt ind, stjålet informationer for at løse en eller anden opgave, den var stillet, angiveligt uden at det var mennesker, der havde bedt den om det. Det er ligesom det, der har skabt den her panik og frygt. Og OpenAI og Anthropic har så sagt, kom og lovgiv os, kom og lav nogle regler for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
0: Ja, han siger jo, de er i stand til at regulere sig selv. Er de det?
12: Det har de jo gjort indtil nu, kan man sige, og det er jo ikke gået sådan specielt godt, siden at de selv kommer og siger, kom og hjælp os med at lave noget lovgivning her. Og det er jo lidt besynderligt det her med, at man har en præsident, der siger, jeg vil ikke indføre noget som helst lovgivning. Altså han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem. Og det er jo også det, der ligesom har været på det amerikanske aktiemarked, virkelig har fået dem til at brage op det her AI-boom. Og det har han simpelthen ikke lyst til at stoppe. Og det er jo bare en situation, hvor at det, der skulle til nu, var jo egentlig, at Kina og USA satte sig sammen og lavede nogle regler, eller i FN-regi, eller hvad ved jeg. Men det er tiden bare ikke til lige nu.
0: Fortalte vores tech-analytiker Marcel Mirsaifart. Tak fordi du kom i studiet til mig. Og så skal vi til England, hvor en kæmpe stor fodboldskandale lige nu er under opsejling. For i går aftes meddelte den øverste engelske liga, Premier League, at fodboldklubben Manchester City af en uafhængig kommission er fundet skyldig i alle anklager om alvorlige overtrædelser af ligaens regler om økonomi samt manglende vilje til at samarbejde i efterforskning af sagen. Langt størstedelen af dem er sket i perioden mellem 2009 og 2018, og ifølge chefen for Premier League, så har klubben snydt for mere end 7,8 milliarder kroner. Så det her, det er alvorligt, siger DR's sportskommentator Henrik Liniger.
13: Der har man altså nu fastslået, at Manchester City i den her periode har pyntet på deres sponsoraftaler, fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne.
0: Og lige nu spekuleres der meget i, hvad Manchester City kan få af straf for de mange overtrædelser. Og her er der flere muligheder, fortæller Henrik Liniger.
13: Lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om, hvor de jo vandt et hav af engelske mesterskaber, internationale pokaler osv. osv. Der er også en mulighed for, at de titler kan blive frataget, så at sige, med tilbagevirkende kraft.
0: Og så skal man måske lige også få med, at Manchester City nægter sig afskyldig og vil appellere afgørelsen. Størstedelen af Manchester City ejes af en sheik fra Abu Dhabi, der overtog klubben i 2008, kort inden de her sager begyndte. Og Morten Olesen, der er formand for den danske afdeling af Manchester City supporterklub, ser ikke tilbage med fortrydelse over ejerskabet.
14: Jeg synes, det har været godt, at City er kommet og rystet posen, fordi at hvis ikke de havde gjort det, så havde vi jo bare set Manchester United og Liverpool. Arsenal dominerer i al evighed.
0: En ting er de danske fans, men hos de engelske fans, ja, der er den her sag noget, der skaber en del frustration. Det fortæller Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien og lige nu på vej mod Manchester.
15: Det her, det er en af de største sportshistorier i mange år herovre i Storbritannien. Og altså fans og folk generelt, som jeg taler med og hvad jeg ser og hører, der er det, altså folk, de er opgivende. Og det er en meget, meget chokerende historie, som forarver folk og som... Folk ved ikke rigtigt, om hvem man kan stole på mere og hvad der skal ske her. Og så er folk også samtidig sådan lidt, hvad kommer der til at ske nu, og trækker det nu ud igen i 5 år, eller hvad skal der ske?
0: Og en ting er jo så fodboldfans og deres bekymringer, men hvad så med det politiske landskab? Her er der jo en premierminister, Andy Burnham, som jo har været borgmester i netop Manchester.
15: Ja, det er jo netop det mest interessante på den front, fordi han har jo virkelig, virkelig været ude og udtrykke sin taknemmelighed for de her Manchester City-ejere, i og med, at de jo har skabt en masse vækst i Manchester og i det her område af Manchester, hvor Manchester City og deres stadion ligger. Altså udenlandsk kapital, som er kommet ind og ligesom har hjulpet byen med at udvikle sig positivt, mens han var borgmester. Så det er noget, han har nydt meget godt af, så det bliver spændende at se, hvordan han kommer til at adressere det i sin nye stilling.
0: Er det ligefrem noget, der kan komme til at skade ham?
15: Selvfølgelig kommer der til at ikke noget pres på, og der skal nok være oppositionen, der også kommer til at stille en masse spørgsmålstegn ved det, og prøve at undersøge, hvad det er for nogle forbindelser, han har til de her folk. Men det er et spørgsmål om, hvor tæt han er med dem, og hvad det er, han ligesom har lavet aftaler med dem i fortiden.
0: Fortalte altså Frederik Barsø. Og så skal vi have lidt at lune os på, Thomas Mørk. En vejrudsigt, tak.
16: Ja, det er ganske lunt derude for årstiden. Jeg tror også, mange synes, det er behageligt. Det er tørt, og der er ganske solrigt vejr. Det er kun på Bornholm, der er skyer, som endnu skygger lidt for solen. Det ser ud til, at de forsvinder i løbet af eftermiddagen. Kigger vi på hele landet, så har vi en 16-21 grader. Vindmæssigt dog op i en lidt friskere ende af skalaen. Lidt til frisk stedvis hård vind fra en sydøstlig retning. I aften fortsat pænt og tørt dog efterhånden lidt flere skyer i den vestlige del af landet. Men en ganske lun efterårsdag.
0: Det lyder egentlig meget godt, Thomas. Tak for det. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen.
17: Siesta på P2.
18: De næste tre kvarter er musikken styret af drama.

En violinkoncert af Vivaldis billede af violinisten Giuliano Carmignola og Accademia Bizantina. De to havde travet gennem junglen i 13 dage og kom omsider til pyramiden. Den var helt tilgroet. Den rejste sig mod himlen, men de vidste, at hemmeligheden gemte sig under jorden. De vidste også, at der ville være to indgang, og de vidste, at den ene indgang var lig med den visse død. De kunne ikke vende tilbage uden hemmeligheden, så de delte sig. De tog afsked med hinanden, velvidende, at det kun ville være en af dem, der ville overleve.

Mars fra planeterne af Gustav Holst, her spillet af Berliner Philharmonikerne. Den ene forsker var den anden overlegen. Det var hende, der havde fundet ud af, hvor pyramiden lå og hvordan den var opbygget, og ikke mindst, hvad det var for en hemmelighed, der lå begravet under den mægtige bygning. Hun ville lade hemmeligheden komme alle til gode, men han havde tænkt sig at tjene penge på hemmeligheden. Han havde aldrig fået præcis at vide, hvad hemmeligheden var. Men det måtte være noget helt specielt. Han tog det første skridt ind i pyramiden, og det, der mødte ham, var en sværm af myg, der gik til angreb.

En russisk dans fra Petrusjka, Stravinskijs billede af Evgenij Kissin. Forskeren gik med en fakkel en gang, der endte i en trappe, der gik nedad så langt, øjet rakte i det blafrende lysskær. På et tidspunkt hørte hun en rumlen og et ordentligt smæld og et skrig. Det måtte være assistenten, der var gået i fælden, i den anden indgang til pyramiden. Hun fortsatte længere ned i dybet og kom til en krypt, hvor der stod en sarkofag. Der måtte være en låsemekanisme eller andet. Hun undersøgte kanten hele vejen rundt og fandt 4 træhåndtag. Og hun indså, at der skulle 4 hænder til at udløse mekanismen. Panikken greb hende.

Hexenlied af Mendelssohn, her sunget af Fatma Said. Der var ikke længere radiokontakt, så hun gik tilbage for at tage den anden indgang, som assistenten var gået ned af. Der var også trapper ned i dybet, og der gik ikke længe, før hun stod i en krypt med ind til den, hun lige havde været i. Men noget var anderledes. Låget på sarkofagen lå skævt. Hun skubbede det yderligere til side og så assistenten ligge livløs dernede.

Inception af Hans Zimmer, her spillet af organisten Anna Lapwood. Forskeren havde følt sig overlegen, men det var slet ikke hans intellekt, hun nu havde brug for. Hun havde brug for hans hænder, og hun havde brug for, at han var i live. Det hele var nytteløst. Han havde givet sit liv i jagten på hemmeligheden, uden at de havde fået fat i den.

Lawrence of Arabia af Maurice Jarre, spillet af Renaud Cabusson. Assistenten havde også hørt en rumlen og et brag, og havde antaget, at det måtte være forskeren, der var gået i en fælde. Det var altså ham, der var udset til at overleve. Da han kom til krypten, så han, at låget lå lidt på klem. Han skubbede det til side og så forskeren ligge livløs i sarkofagen. En lille kutteklædt person trådte frem og talte et sprog, han aldrig havde hørt før, men af en eller anden grund godt kunne forstå. Han fik muligheden for at redde sin ven, hvis de drog bort og aldrig kom igen. Da de var hjemme, var der ingen på fakultetet, der ville tro på dem.

Benvenuto Cellini af Hector Berlioz, spillet af Statskapelle Dresden med dirigenten Colin Davis. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta. Der er flere til forskellige slags humør, du end måtte være i DR Lyd. Jeg sender dig videre i tilværelsen med tangotoner af Piazzolla.

0: Regeringen har nedsat en firpart for fremtidens griseproduktion. Målet med den er at sikre bedre dyrevelfærd og en mere bæredygtig produktion, det sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen på et pressemøde for lidt siden.
1: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
0: Grisefirparten kommer til at bestå af Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og regeringen selv. De skal lave en plan, der løfter dyrevelfærden og samtidig sikrer et fortsat erhverv. Firparten skal blandt andet skaffe mere økologi, nedbringe antibiotikaforbruget og sikre mindre eksport af smågrise til fordel for mere slagtning og forarbejdning herhjemme. De radikale leder Martin Lidegaard sagde på pressemødet, at det vil føre til store ændringer.
2: Det vil få kæmpe betydning for dyrevelfærden for grisene i stallene, men det vil også få betydning for maden på vores tallerkener, arbejdspladserne i sektoren og forhåbentlig også positivt vores lokalsamfund.
0: Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår. Et passagerfly på vej til Israel blev i morges omdirigeret til Saudi-Arabien efter en dramatisk hændelse i luften. Det skriver den israelske avis Haaretz, som oplyser, at Israels luftvåben sendte kampfly på vingerne. Ifølge avisen Times of Israel mistede flyet pludselig dramatisk højde. Flere passagerer fortæller til tv-stationen Channel 12, at den ene pilot blev stukket med et våben, hvorefter passagerer brød ind i cockpittet. Flyselskabet Fly Dubai bekræfter hændelsen og oplyser, at flyet er landet sikkert.

0: og at alle 180 passagerer er i sikkerhed. Vuggestuer og børnehaver i hele landet skulle være blevet både bedre og billigere i år. For sidste år besluttede regeringen og de konservative at sætte 1,7 milliarder kroner af til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i finansloven for i år. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik imod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Det er Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht, der var med til at forhandle aftalen om ekstra penge til børneområdet, ikke tilfreds med. Men han er tilfreds med, at det trods alt er et mindretal af kommunerne, der har brugt pengene til andre formål.
1: Jeg hæfter mig især ved, at det tyder på, at langt størstedelen af midlerne faktisk er brugt til hovedformålet, og så også, at fra næste år, 2027, jamen så er der ikke nogen diskussion, fordi så skal pengene bruges på det, der er fra formålet.
0: Ja, for fra næste år er pengene øremærket, så kommunerne kun må bruge pengene på bedre normeringer og lavere betaling i daginstitutionerne. Tørvejr med en del sol de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
3: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
2: Well, the door opens and that rapturous applause.
4: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

0: Forestil dig en sommeraften i Granada. Midt i Alhambras gamle palads ligger en lang, stille vandflade, omgivet af søjler og buer. Og her, i Patio de los Arellanes, står et flygel. Og det er rammen om dagens frokostkoncert, hvor du kan høre den russiske pianist Juliana Avdeeva spille musik af to polske komponister, som levede med mere end 100 års mellemrum. Musik af Chopin og Władysław Spielmann. Chopin han forlod Polen som ung og tilbragte det meste af sit voksne liv i Paris, men den polske musik blev ved med at leve i hans klaverværker. Og 100 år senere, der skrev Władysław Spielmann sin musik i en ganske anden verden, blandt andet under 2. verdenskrig i Warszawas ghetto. Juliana Avdeeva har et særligt forhold til begge komponister, for i år 2010, der vandt hun den internationale Chopin-konkurrence i Warszawa, og hun har siden arbejdet tæt sammen med Spielmanns familie, som har betroet hende nogle af komponistens efterladte manuskripter. Og i dagens frokostkoncert skal vi høre 5 værker, hvor Chopins romantiske klaververden møder Spielmanns musik fra det 20. århundrede. Og vi begynder med Chopin og 2 af hans allersidste nocturner. Ordet nocturne betyder natstykke, og genren forbindes ofte med stille, drømmende musik. Men Chopin han kunne få meget mere ud af den, end blot at skrive en smuk melodi med akkompagnement. Og i de 2 nocturner med opusnummeret 62 fra 1846, der er musikken næsten som en samtale med sig selv. Melodierne bliver udsmykket, stemmerne fletter sig ind i hinanden, og harmonierne drejer ind imellem i uventede retninger. Chopin var på det her tidspunkt mærket af sygdom, og hans liv var blevet stadig vanskeligere. Men der er en særlig klarhed og finhed over de her sene værker, for selv når musikken bliver mere sammensat, så er der plads omkring hver eneste tone.
1: Después ha publicado póstumamente 3 más, es el último de los nocturnos que compuso Frédéric Chopin. Juliana Avdeeva al piano.

Pianisten Juliana Avdeeva med musik af Chopin. Hans to nocturner, opus 62, natmusik med plads omkring hver enkelt tone. Og nu bliver vi i den polske klavertradition, men vi springer næsten 100 år frem i tiden og til musik af Władysław Szpilman. Pianist og komponist i Warszawa, og hans livshistorie blev senere fortalt i Roman Polanskis film Pianisten, der skildrer, hvordan Szpilman overlevede nazisternes besættelse af Polen og Holocaust. I 1942, mens han levede i Warszawas ghetto, der skrev han den mazurka i F-mol, vi skal høre nu. Mazurkaen, det er en polsk dans, som Chopin havde gjort til sin egen gennem et stort antal klavermærker. Og hos Szpilman, der er den genkendelige danserytme der stadig, men musikken har et andet tonesprog.

Musik af Vladislav Spielmann, hans mazurka i F-mol. Et ganske kort stykke på blot et par minutter, skrevet under nogle af de mørkeste omstændigheder, man kan forestille sig i Warszawas ghetto under 2. verdenskrig. Og Spielmanns manuskript blev bevaret af hans familie og er sidenhen blevet overdraget til pianisten, du hørte spille her, Juliana Adeva. Og fra Spielmanns korte mazurka vender vi nu tilbage til Chopin, som mere end 100 år tidligere havde gjort netop de polske danse til en så vigtig del af sit musikalske sprog. Men det næste værk er ikke nogen dans. Vi skal høre Chopins Fantasi i F-mol. Den er skrevet i Paris i 1841, og allerede fra begyndelsen, der mærker man, at vi er på vej mod noget ganske stort. Musikken åbner med en alvorlig march, som efterhånden bliver afløst af mere lidenskabelige og virtuose passager. Undervejs standser fremdriften næsten helt, og Chopin lader en stille, koralagtig melodi træde frem. Og selvom titlen er Fantasi og musikken ofte kan lyde næsten improviseret, så har Chopin nedfærdiget hver eneste tone. La musica de Chopin. Ahora la fantasía en fa menor opus 49 del polaco.

0: Chopins fantasi i F-mol, der begynder med den her begravelsesagtige mars og slutter i solskin med de her opadgående løb. Spillet af pianisten Juliana Avdeva, og Juliana Avdeva er den pianist, du er til koncert med i dagens frokostkoncert, hvor hun giver en koncert i Alhambra i Granada ved Granadas internationale festival for musik og dans, der fandt sted i juni måned 2026. Der er to komponister på programmet, Chopin, som du hørte lige før, og så også den polske komponist Władysław Szpilmans. Og det er netop Władysław Szpilmans, vi skal høre nu. Og vi skal tilbage til år 1933, altså før 2. verdenskrig, hvor den unge Szpilmans skrev en klaversuite med titlen The Life of the Machines, Maskinernes Liv. Og det var en tid, hvor maskiner og fabrikker og biler og nye teknologier havde fundet vej ind i kunsten. Og Szpilmans, han lavede næsten klaveret blive til en lille maskinpark. Musikken er fuld af skæve rytmer, korte, præcise figurer og en humor, der indimellem leder tankerne hen på jazzen og mellemkrigstidens storbyliv. De tre små satser, de har titlerne Begin Slowly, Machine at Rest og så til sidst Toccatina. Og man kan næsten forestille sig en maskine, der langsomt bliver sat i gang, standser et øjeblik og derefter går i fulde omdrejninger. Suiten blev længe regnet for tabt, men manuskriptet overlevede krigen og er siden blevet genfundet. Og her der kan du høre den spillet af pianisten Juliana Avdeva.
1: Juliana Avdeva al piano.

Maskinernes liv, The Life of the Machines, musik af Vladislav Spielmann. 5 minutters musik, hvor klaveret både kan hakke og tikke og danse sig gennem en helt lille mekanisk verden. Humoristisk, rytmisk musik med overskud og en fascination af den moderne verden i mellemkrigstiden. Og så vender vi tilbage til Chopin for sidste gang i dag, og vi skal høre hans Andante Spinato og Grand Polonaise Brillante, hans opus 22. Værket består af 2 dele, som næsten ikke kunne være mere forskellige. For først så kommer der den her stille andante, og ordet spinato betyder noget i retningen af jævnt eller glat, og musikken folder sig ud i lange flydende melodier, næsten uden modstand. Men så ændres karakteren fuldstændig og ret pludseligt. Chopin han slipper den store polonaise løs, endnu en polsk dans, men denne gang i en langt mere storslået og ceremoniel skikkelse, fuld af brillante løb, spring og pianistiske udfordringer. Pianisten blev oprindeligt skrevet for klaver og orkester omkring år 1830, inden Chopin nogle år senere fåede den rolige indledning til. Og i dag, der hører vi værket i versionen for soloklaver alene med pianisten Juliana Avdeva.

Chopins Andante Spianato og Grand Polonaise Brillante, spillet af pianisten Juliana Avdeva. Først den her næsten vægtløse indledning, hvor melodien får lov til at svæve frit, og derefter den her polske dans Polonaisen, hvor klaveret folder sig ud med al sin glans og virtuositet. Og det er måske også en ret passende afslutning på en koncert, hvor vi har hørt så forskellige sider af den polske klavertradition, fra Chopins scene efter ting som nocturner over Spielmanns mazurka, fra Warszawas ghetto og hans mundre maskinmusik, og så her til sidst Chopins store polonæse. Det hele det var fra en koncert, der fandt sted ved den internationale musik- og dansefestival i Granada i Patio de los Arellanos i Alhambra. En koncert, der fandt sted den 29. juni 2026.

0: Og sådan lyder det, når Juliana Avdeeva spiller musik af Shostakovich, og det gør hun på et album fra 2023, udgivet på Deutsche Grammophon. Shostakovich Discoveries, World Premiere Recordings. Ja, fin titel, men altså også ret så skøn musik. Det her, det var en Mursilka for klavier. Og Juliana Avdeeva har du været til koncert med i dagens frokostkoncert, og det var, hvad jeg havde med til dig i dag. Jeg ønsker dig en god dag. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Den nye grisefirpart, som regeringen netop har nedsat, får et halvt år til at blive enige om, hvordan griseproduktionen skal være i fremtiden. Det er Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Fødevareforbundet NNF, der sammen med regeringen skal forsøge at blive enige om, hvordan dyrevelfærd, kvalitet og konkurrencekraft kan gå hånd i hånd. Lykkes det ikke parterne at blive enige, er regeringen parat til selv at gennemføre omlægningen. Dansk Folkepartis lokale bestyrelse i Tønder har nedlagt sit hverv. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti, skriver Lokalforeningen på Facebook. Konflikten begyndte i weekenden, da kommunalbestyrelsesmedlem Allan Svendsen meldte sig ud af partiet. Så meldte endnu en sig ud, og mandag blev formanden for lokalbestyrelsen og et bestyrelsesmedlem ekskluderet. Og nu er de sidste fire i bestyrelsen også sagt stop. Om uroen i Tønder, siger Dansk Folkeparti's sekretariat og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
2: Jamen, jeg synes egentlig, det er glimrende. Hvis man ikke har lyst til at være i Dansk Folkeparti, så står det en frit for at melde sig ud af Dansk Folkeparti.
1: Og han regner med snart at få en bestyrelse op at stå i Tønder igen, sammen med Dansk Folkeparti's byrådsmedlem i Tønder, Mads Magnus Dam, der også er landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom. Elon Musk, Mark Zuckerberg og andre af de magtfulde mænd, der står bag de store AI-virksomheder, har skrevet under på en aftale om, at de selv har ansvaret for at kontrollere deres teknologi. Den amerikanske præsident Donald Trump havde samlet dem, efter at AI-modeller har hacket sig ind i systemer, hvor de ikke må være, og hvor flere tech-forskere har advaret om, hvad AI på sigt vil kunne gøre, fortæller vores tech-analytiker Marcel Mirzai-Fart.
3: Jamen, det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det, det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter.
1: Men aftalen her er ikke lovgivning, og flere eksperter siger, at virksomhederne slet ikke kommer til at stå til ansvar for, hvad deres teknologi kan komme til at gøre af sig selv. Og det er imod, hvad flere techbosser ellers havde bedt om, fortæller Marcel Mirzai-Fart.
3: OpenAI og Anthropic har sagt, kom og lovgiv os, kom og lav nogle regler

0: for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
1: Og hvorfor er Trump så ikke interesseret i det? Det handler om det, Trump selv kalder et AI-kapløb med Kina.
0: Altså han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina, det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem.
1: Tørvejr med en del sol de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Sådan lød den her radioavis, der var med Nina Høsberg.
2: Klassisk mix på P2.

Kærlighedstanker om et lille vemod. Liebeslied kalder Fritz Kreisler det stykke, og det var Maria Duenas, der spillede med Wienersymfonikerne. Du har åbnet for Klassisk Mix, og i dag er det Mette Greifenberg, der er vært.

Det er en italiener, og han blev født nogle år efter, at Mozart var død. Det er Donizetti, jeg her har fat i. En af de rigtig store producerende operakomponister. Og så er der en lille smule af noget andet. Altså, der er flere værker, hvor der ikke er sang og opera i spil. Der er for eksempel hans strygkvartet, som vi fik en sats fra, og det var minuetsatsen. Og så, når der står minuet, så er det med lidt trippende, små, korte hop og bevægelser i melodier og i klangene. Det var Budapest Failoni Kammerorkester, der spillede. Kuhlau, han har skrevet masser af musik for klaver. Og vi hører her Mariana Shirinyan spille den langsomme sats fra hans klaverkoncert opus 7. Og hør bare, hvordan Kuhlau laver en kælen dejlig melodi, som man lige kan flyde hen over.

Kuhlau, han kunne godt lide Beethoven, det kan man høre her i den her smilende varme. Mariana Shirinyan spillede med Copenhagen Phil, der her er dirigeret af Rolf Gupta. Så er det Bach, der danser sin skæve tranedans. Her er en af satserne fra Goldberg-variationerne, den får du, og det bliver med Trio Zimmermann.

At efterligne dyre stemmer og dyre lyde, det synes vi er så sjovt at gøre selv, eller lade andre lave dem for os. Og komponisterne holder sig jo ikke tilbage. Den franske Rameau, ja, det, den franske komponist Rameau, han kan få tanken hen på en høne med tonerne helt klart tilsigtet. For stykket hedder nemlig Hønen. Her var det oversat fra cembalo til orkester. Jeg er altså sikker på, at var jeg en høne, så ville jeg drømme om, at jeg, når jeg baskede med vingerne, altså kunne flyve op i luften.

Flugt. Og jeg tænker fugleflugt, når jeg hører tonerne. Det er Anna Lapwood, der sad ved orglet, og så var det Jess Gillam, der spillede saxofon. Og stykket Flight er komponeret af Rachel Portman. Nu flyver vi hen over gulvet med den argentinske musiker og komponist Astor Piazzolla. Han har spillet tango, så det er en lyst, og har komponeret også en række nyere stykker, og et af dem er skrevet til cellisten Mstislav Rostropovich. Og så er det her en tango mere lyttemusik end beregnet på en dansehal, men det er berusende ikke desto mindre, og det går nemt ind i kroppen, musikken, også uden at du har tangoskoene på.

duoen Andreas Borregaard på akkordeon og Asbjørn Nørgaard på bratsch spillede den store tango Le Grand Tango af Astor Piazzolla. Du lytter til Klassisk Mix i dag med Mette Greifenberg.

Det lyder lidt overstadigt, og en fornemmelse af vals er der også i tonerne, synes jeg. Det er Schubert, og det er sonate i A-dur, og Jan Chakmur spillede tredje sats. Skyerne har tunge drømme. Der er digt af I.P. Jacobsen, som mange komponister er blevet vilde med. Alle de voksne skygger, sådan begynder digtet. Og så går de videre på den måde, at de voksne skygger har vævet sig sammen til en. En, som på himlen lyser, en stjerne så strålende ren.

Underligt aftenvinden suser i linden. Sådan slutter digtet Alle de voksende skygger, som I.P. Jacobsen har skrevet, og en af de komponister, der har sat lige det digt i musik, det er Rud Langgaard. Sopranen, det var Louise McClelland Jacobsen, og med ved klaveret havde hun Christian Riis.

Blæsere fra det skotske kammerorkester spillede første sats af Mozarts Divertimento i B-dur. Og vi bliver oppe her på Mozart-klingen. Der er lidt mere af det, der bare stryger derudad. Vi får en sats fra strygekvartet i D-dur med Engegårdskvartetten.

0: Om en time begynder et borgermøde om den kommende ammunitionsfabrik i den nordjyske landsby Elling. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Og Pernille Søs Mathisen, der bor der med mand og børn, vil blandt andet gerne have at vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
1: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjem? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
0: Fodboldklubben Manchester City har snydt for mere end 7,8 milliarder kroner. Det oplyser den øverste engelske liga, Premier League, efter at en uafhængig kommission har fundet klubben skyldig i en stribe anklager om alvorlige overtrædelser af ligaens regler og økonomi. Langt de fleste overtrædelser er sket i perioden fra 2009 til 2018. Her har Manchester pyntet på sine sponsoraftaler, fortæller DR's sportskommentator Henrik Lenniger.
2: Fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne.
0: Lige nu spekuleres der meget i, hvad Manchester City kan få af straf. Og der er flere muligheder.
2: Lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om, hvor de jo vandt et hav af engelske mesterskaber, internationale pokaler osv. osv. Der er også en mulighed for, at de titler kan blive frataget, så at sige, med tilbagevirkende kraft.
0: Manchester City nægter sig skyldig og vil appellere afgørelsen. De, der bruger basiskortet i den kollektive transport, risikerer at skulle gå langt for at tjekke ind. Det er blandt andre Claus Bahl Andersen erfaret.
3: Her lige hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standeren, og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
0: Teamchef i hovedstadens letbane, Sara Dam Avanacci, siger, at basiskortstanderne ofte er placeret lidt væk, for at undgå, at passagerer skal tjekke ind og ud lige der, hvor mange mennesker er på vej ind og ud af togene.
4: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen. Og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
0: Også DSB har planer om at sætte flere standere op. Tørvejr med en del sol de fleste steder mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Klassisk mix på P2.
6: Og det er en time med klassisk mix. En time, hvor du får et helt værk, en sonate af Beethoven for violin.

Brænd mine værker, når jeg er død, sådan sagde den tyske komponist Christoph Graupner, da han i mange år havde været kapelmester ved et fyrstehus i Tyskland. Men der var ingen, der lyttede, så i dag er der hans musik, og den blev gravet frem i 1800-tallet. Herfra hans øvre, der hørte vi det irske barokorkester spille en sats fra en af hans fagotkoncerter. Det er Klassisk Mix, og nu har jeg luftet, at der her om lidt kommer et helt værk, og det er i dag Beethovens sonate for violin og klaver, den der hedder Kreutzersonaten. Inden et par svenske sager, og når jeg nu siger Den fortabte søn og musik af Hugo Alvin, så tænker du, ah, hvad kan det være? Men når du så hører musikken, så tænker du, nå, er det den?

Folkelige toner fra Dalarna, polka fra Roslagen, og det var så Hugo Alvin, der havde indlagt tonerne i balletten Den Fortabte Søn. Karin Boye, det er navnet på en svensk digter, en forfatter, hvis ord dukkede op i 1920'erne. Og et af digtene, det begynder sådan her: ja, det gør ondt, når knopper brister. Hvorfor skulle foråret ellers lade vente på sig? Hvorfor skulle al vores brændende længsel være bundet i det frosne, bitre hylster? Hvad er det nye, der gnaver og bryder frem? Det gør ondt, når knopper brister.

Kein Boys digt, ja vist gør det ondt, sagde musik af Gabriel Wildkowski, og det var Sankt Johannes Kammerkor, vi hørte synge. Beethoven blev som ung tidlig kendt for, at han kunne trylle på et klaver. Og han gjorde, hvad han kunne i Wien for at blive berømt, men han var også meget godt hjemme på en violin. Han havde fået timer som ung i Bonn, og senere så fortsatte han med violinstudier, da han kom til Wien. Så han har altså også gjort en masse for at udfolde og udforske violinens temperament og hvad den kan, og instrumentet, det udvikler sig også. Det teknisk svære, wow, det er noget, som han går ombord i. Og det, vi skal høre, det er hans 9. af de 10 sonater for violin og klaver, han har skrevet. Den er svær for musikerne, der er svære klange. Og den, han egentlig skrev den til, ja, det gik i vasken. De blev uvenner, Beethoven og han. Og så var der en anden, der skulle spille denne sonate i A-dur. Og han hed Kreutzer til efternavn, men han måtte også kaste håndklædet. Den var for svær, mente Rudolfe Kreutzer. Men der er nogen, der spiller den i dag. Og det gør her nu for dig, Konstantin Lifschitz ved flylet, og Daishin Kashimoto på violin. Der er 3 satser. Anden sats, den er en variationssats, og så er der sidste sats, der har sådan en sjov, krabbende hopperytme. Og melodien flyver så afsted først i violinen, og så over til klaveret, snid, hid og did kørte. Og indledningen, første sats, den er langsom.

0: Lutenisten Jakob Lindberg spillede en bryllupsmarch fra Dalersuite nummer 1.
1: Netop nu samles naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland til borgermøde med forsvaret. Her håber de at få svar på nogle af deres mange bekymringer. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, der skal producere krudt og patroner. Og det betyder blandt andet, at der ikke må bygges en børnehave i området. Men det er stadig uklart for beboerne, hvad det betyder for dem og deres huse. Det fortæller vores reporter Johan Skyttes Morawski, som følger mødet.
2: Og det, som snakken går på for flere af dem, der skal med til det borgermøde, det er, at jamen, hvis ikke der må bygges børnehaver, forsamlingshus osv., jamen hvorfor må de så gerne bo der? Altså det er omkring 100 boliger, der ligger her meget tæt på fabrikken her. Og de undrer sig selvfølgelig over, hvorfor må der ikke bygges det, når der gerne må bo børnefamilier her omkring. Og det er jo så heller ikke blevet bedre af, at der nu er kommet den her nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som advarer mod sabotage mod danske forsvarsindustrivirksomheder.
1: En af dem, der er med til borgermødet, er Hanne Olesen, der bor lige op ad fabrikkens indhegning. Hun håber at få svar på, om hun kan få en form for kompensation.
3: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
1: I en skriftlig kommentar siger forsvarsminister Jeppe Bruus, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og at han gerne vil se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal have en kompensation. Regeringen har nedsat en grisefirpart, der skal skaffe bedre dyrevelfærd inden for svineproduktionen, og som også skal sikre, at landmændene i højere grad producerer svin, der bliver slagtet på danske slagterier, i stedet for at blive kørt til udlandet. Og det er startskuddet til store forandringer af dansk svineproduktion, sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på et pressemøde her til eftermiddag.
4: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
1: Grisefirparten kommer til at bestå af Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og regeringen selv. De skal sammen lave en plan, der blandt andet afskaffer halekupering af smågrise, sikrer mere plads til søer, sænker forbruget af antibiotika og fører til færre dødsfald blandt smågrise. Det er nødvendigt, men det bliver ikke nemt for firepartens medlemmer, siger Miljøminister Maria Reumert Gerding.
5: Det er parter, der står langt fra hinanden, og der er meget på spil, og opgaven er enorm. Det her det bliver svært. Det bliver en kæmpe opgave. Men jeg tror, at vi kommer tættere på at komme i mål ved at sætte parterne rundt om bordet, end ved ikke at gøre det.
1: Lød det fra Miljøminister Maria Reumert Gerding. Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår og skal efter planen være klar med sin forslag inden sommerferien næste år. Storbritanniens premierminister Andy Burnham åbner i dag debatten om, hvorvidt landet igen bør blive en del af EU. Han ser muligheden for sig, siger han til BBC. Den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, mener han, og han vil se på, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet. Både Spanien og Frankrig reagerer på det og vil byde Storbritannien velkommen tilbage med åbne arme. Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger blandt andet, at det er rigtig gode nyheder for både hans land og for europæerne. Det er 10 år siden Storbritannien forlod EU.

0: Når september i morgen bliver til oktober, bliver det samtidig dyrere at være elkunde. Elselskaberne skifter fra sommer- til vintertariffer. Det er den pris, man betaler for at få strømmen transporteret gennem elnettet. De højere vintertariffer skal være med til at flytte efterspørgselen på el, forklarer økonom ved Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Grunden til, at vi har vintertariffer, er jo i virkeligheden for at minimere spidsbelastningen på elnettet. Så altså prøve at give forbrugerne et incitament til at rykke noget forbrug væk fra der, hvor der er allerstørst efterspørgsel efter el.
0: Den rå elpris for september var den højeste i næsten 4 år, men den samlede pris for elforbrugerne er faktisk lavere end sidste år, fordi regeringen har fjernet elafgiften i år og næste år. Men dyrere bliver det jo her ved månedsskiftet, så Asger Wilhelm Dalsjø er klar med råd til, hvordan man holder sin elregning nede.
1: Flyt det forbrug, som kan flyttes, så det vil sige, at man for eksempel lader være med at vaske tøj fra 5 til 9, fordi det er der, hvor at elprisen den vil være højst. Og det er jo noget forbrug, som man lige så godt kan lægge enten hen over natten eller i løbet af dagen, og der vil det altså bare være markant billigere.
0: Sol og tørvejr de fleste steder, og mellem 16 og 21 grader. Vinden er let til frisk fra øst og sydøst.
2: Dagen og musikken på P2.
3: Og her er det Carsten Wolf Andersen, der er ved roret, og jeg synes, der var gode nyheder i radioavisen her. England måske på vej tilbage til EU. Lad os fejre det.

Edward Elgar's Pomp and Circumstance March. Oh, den er god. BBC symfonikerne dirigeret af Andrew Davis og en fuldstændig tætpakket stadionagtig hal her. Og det var for at fejre nogle tanker, som Storbritanniens premierminister Andy Burnham har luftet. Han ser det som en af de muligheder, der skal undersøges, at Storbritannien kunne gå hele vejen og vende tilbage til EU. Det kommer bare ikke til at ske lige med det samme. De vil kigge på for og imod, for eksempel at forblive i den nuværende situation, men det kunne også være en 12. union, og så endelig altså plan 3 at gå hele vejen og vende tilbage til EU. Ja, de skal jo være hjertelig velkommen.

Sådan lød den faktisk også ganske udmærket med Melismakvartetten, spillet her på Trablæser. Musik af Edvard Grieg, Gavotten fra den samling af stykker, som han kalder for fra Holbergs tid. Sådan de gamle barokke former som Gavotten. Du kender sikkert The Sound of Music. Og da de fleste byer sådan plejer at udnytte kendte elementer, bøger, ting, forfattere til i form over for turister, så er det jo underligt, at det først er nu, at Østrig har lavet et museum dedikeret til The Sound of Music. Der er mange, der tager til Salzburg og har undret sig over, at museet ikke har været der endnu. Men nu er det der. Og den er jo baseret på en rigtig historie. Om familien Trapp. Von Trapp.

The Sound of Music. Og det var jo selvfølgelig den originale udgave, vi fik her. Altså Julia Andrews, der sang. Og det er Richard Rodgers, som har skrevet musikken. Og det var fordi, der er kommet et Sound of Music museum i Salzburg. Det kan være, at du er vild med filmen og melodierne. Det, man skal skynde sig lidt, fordi det mærkelige er, at museet er åbnet nu, og så har åbent dagligt frem til 1. november. Så lukker de og åbner først op igen til marts. Men det er selvfølgelig, fordi de bare skal gøre det endnu bedre. 460 rekvisitter, originale kostymer, plakater og meget andet fra filmen. Så det er jo lidt ligesom måske at tage til Warner Brothers studierne uden for London for at se Harry Potter rekvisitter. Det er så bare et lidt mindre univers, The Sound of Music. Og man kan opleve de originale kulisser, blandt andet den berømte pavillon, hvor Lisel og Rolf står og synger. Og så formidler museet også den originale historie om von Trapp-familiens dramatiske flugt fra det nazibesatte Østrig

En sats fra Johannes Brahms. Klaverskrive nummer 2, det var finalen derfra. Derfor var den så festlig. Eskær Trion spillede Emilie Eskær, Julie Eskær, Charlotte Tanning, sidst nævnte på klaver. Der er stor interesse for læseklubber. Det er ikke nok at læse alene. Folk vil også gerne læse sammen.

Det var glad musik, The Glass Slipper overture musik af Clifton Parker. BBC-filharmonikerne blev dirigeret af Roman Gamba. Der er også nok at glæde sig over. Der er gode nyheder. Masser af gode nyheder. Og her får du en af dem. Der er stor interesse for at læse og for at tale med andre om det at læse. Det skriver Kristeligt Dagblad om i dag. De har jo talt med bibliotekar Lars Hovgaard fra Odense Bibliotekerne. Og der nærmer antallet af læsekredse sig 200. Og der er venteliste til at være med. Venteliste. Det er jo som at gå til holdsport eller noget. Det er sådan mange, der er begyndt at betragte det, siger Lars Hovgaard. Og så har de også talt med forfatter og kantpad Annette Leonore Andersen, som i 2022 skrev en bog, der hedder Læseglæde og Læsefællesskaber. Og hun siger, at tale om litteratur, det er med til at udvikle os og gøre os klogere på os selv og andre. Og ved hjælp af skønlitteraturen, der kan vi så nemmere komme til at tale om det svære. Bøgerne, litteraturen er med til at hjælpe vores sprog på vej.

Normalt til torsdagskoncerter og koncerter rundt omkring i landets symfoniorkester, så er der måske en violinkoncert på programmet med en enkelt solist og, eller en klaverkoncert. Der er altså sådan en koncert med en solist på programmet. I barokken der forstod de at holde musikalske fester og skrev gerne for mange solister på én gang. Her var det en koncert for to violiner og to oboer, og det var Baldina Barok-solisten, der spillede i det orkester, er de nemlig alle sammen solister. Sådan skal det være. Og nu tager jeg så fem solister, hvor den ene måske er mere solist end de andre. Det må vi jo så nok se i øjnene, for det hedder en hornkvintet, som Mozart har skrevet.

0: Frank Lloyd var det på horn i den langsomme sats fra Mozarts hornkvintet i S-dur. Sammenlagt var det Nash Ensemble, der spillede.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Ugens album her på P2 er med den kanadiske pianist Bruce Liu. Efternavnet er kinesisk for Leo Liu. Og ja, født af kinesiske forældre i Paris, men voksede op det meste af sit liv i Canada. Og han er en elegantier på tangenterne. Ja, altså både udseendemæssigt og kropsholdning, men især spillet. Det kan man høre på det her album, hvor han spiller musik af en lang række meget forskellige komponister. Altså Debussy og Beethoven og danske Agnes Obel og spanske Federico Mompou. Det er alt sammen stykker, han har udvalgt, fordi han synes, det er musik til den sene nattetime. Så når månen er kommet frem, så ja, det er måske lidt for tidligt at spille det, men lige præcis det her, du skal høre her, satser fra Scriabins klaversonate nummer 4, der er vi mere over i måske nogle stjerner lidt længere ude på himlen.

første og anden sats af Alexander Scriabins klaversonate nummer 4 med den kanadiske pianist Bruce Lyre. Og hvis du vil høre, hvordan han spiller Måneskinssonaten og et drømmende stykke af John Cage, så gå på DR Lyd. Der er nemlig første afsnit allerede af programmet Ugens Album, der ligger klar til dig. Der spiller han også et lille stykke af den danske pianistkomponist Agnes Obel. Ugens Album find det i DR Lyd. Her er musikken af Tchaikovsky.

Det her, det var Tchaikovskis vals, der ikke er en vals, fordi den går i 5/4, men virker valseagtig alligevel. Og det var Vasilij Petrenko og Liverpool-filharmonikerne, der spillede her. Skøn indspilning. Og så er tiden kommet til, at vi skal have fat i Daniel Hope, violinist.

0: Det var Daniel Hope i Edward Elgars Salut Damour. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og jeg vender tilbage efter radioavisen, der kommer her, hvor klokken er blevet 17.
1: Et fly måtte i dag nødlande på vej fra Dubai til Israel, efter det også havde udsendt et nødsignal. En af flyets piloter er blevet anholdt i sagen. Da flyet nærmede sig Israel, stak den ene pilot den anden og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned med alle passagererne ombord, siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Netanyahu refererer en passager, der fortalte, at det lykkedes en at bryde ind i cockpittet sammen med et besætningsmedlem, og at de fik overmandet den pilot, der havde stukket, mens han forsøgte at sabotere flyets systemer. Premierministeren fortæller også, at en pilot ombord på flyet kom op til cockpittet og fik flyet stabiliseret inden nødlandingen. Der er ingen melding om den sårede pilots tilstand. Bekymrede naboer til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland er her i eftermiddag til informationsmøde med forsvaret. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder for deres sikkerhed og for deres huse. Reporter Johan Skytte Smoravski, du er med til mødet. Hvordan går det?
2: Jeg er lige gået uden for døren her til mødet, hvor der sidder 140 naboer til den kommende ammunitionsfabrik lige nu og har det her møde med myndighederne. Og de omkring 140 naboer, det drejer sig om, der er med til mødet, de bor altså i den her grønne sikkerhedszone omkring fabrikken og har fået at vide, at deres bolig bliver pålagt restriktioner. Men nu er det så kommet frem herinde til mødet, at de alligevel ikke bliver pålagt nogen servitutter, altså restriktioner. Og det er sådan noget, der er blevet mødt af både grin og latter, altså fra de 140 naboer, der er med til mødet herinde af myndighederne. Og Lukas Mathisen, du er jo en af dem, der er med til mødet og bor 450 meter fra fabrikken med din kone og to små børn. Har du fået svar på de spørgsmål, du kom efter?
3: Overhovedet ikke. Vi er med andre ord simpelthen blevet pæst op og ned i ryggen. Fuldstændig godt og grundigt. Og alt det her, som vi får at vide nu, det har vi fået at vide på de andre informationsmøder. Så der er egentlig ikke noget nyt, andet end at servituten ikke er pålagt, og det gør.
2: Er du fortrøstningsfuld i forhold til at få nogle svar på mødet, der var jo indtil kl. 18 herinde?
3: Jeg håber på, at vi får nogle mere konkrete svar, når det er, vi kommer til sidste ende. Men alt, hvad der er blevet spurgt efter, der har ikke været svar på noget af det. Det vil sige, at de har ikke været forberedt.
2: Tak skal du have.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i den her sag. Landbrug og fødevare og dyrenes beskyttelse står tit meget langt fra hinanden. Men i dag roser de begge regeringens oplæg til en ny grisefirpart, der skal forbedre dyrevelfærden i svinestallene. Regeringen nedsatte i dag en grisefirpart, hvor regeringen og en række interesseorganisationer sammen skal arbejde for en plan for fremtidens svinebrug. Dyrenes beskyttelse, der har fået plads i grisefirparten, er begejstret over regeringens oplæg til arbejdet.
4: Man siger, at der er behov for væsentligt at øge dyrevelfærden ude i staldene. Og så kigger man jo på det her, man også kalder omstillingen af dansk svineproduktion. Og vi tror i virkeligheden, det er det, der skal til, at man får omstillet dansk svineproduktion for at få forandret forholdene for dyrene ude i staldene.
1: Regeringen vil have grisefirparten til at lave en plan, der blandt andet afskaffer halekupering af smågrise, sikrer mere plads til søer, sænker dødeligheden blandt smågrise og sikrer, at flere svin bliver slagtet i Danmark i stedet for at blive kørt til udlandet. Branchens organisation Landbrug og Fødevare er klar til at diskutere bedre dyrevelfærd i grisefirparten. Ikke mindst fordi regeringen lægger op til, at det skal ske på en måde, der sikrer en fortsat stærk svineproduktion. Det siger H.C. Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevares sektor gris.
5: Jeg tror jo på, at det her det kan skabe en udvikling også i den danske griseproduktion. Jeg synes faktisk, at retorikken blev skåret lidt ned. Det virkede som om, vi skulle afvikle os. Jeg synes, der blev åbnet op for, at der faktisk er mulighed for at udvikle her også.
1: Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har i dag åbnet døren for, at landet igen bliver en del af EU. Han sagde blandt andet i et interview med BBC, at han ser muligheden for sig. Han synes for eksempel, at den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, og han vil se på, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet.

0: Og nu har Spanien og Frankrig reageret på det. De vil byde Storbritannien velkommen tilbage med åbne arme, siger begge landes ledere. Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger blandt andet, at det er rigtig gode nyheder for både hans land og for europæerne. Vejrudsigten siger, at sol og tørvejr de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Og så en let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind. Thomas Hougaard er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
1: Dagen og musikken på P2.
2: Og her er det stadig undertegnet Carsten Wolf Andersen, der sidder ved mikrofonen og har lagt musikken til rette til dig frem til klokken 18.

Oprindeligt et klaverstykke af Debussy, Haver under regnen, fra hans samling, der hedder Estamp, men her for harpe og virkelig velegnet og funklende, sprinklende, som harpestykke. Anne-Sophie Bertrand spillede her. Regn, det er der ikke meget af. Vi har ellers haft rigtig våd hoveddel af september, men så skal jeg love for, at der er kommet lunt sen sommervejr, eller skal vi kalde det efterårsvejr nu? Det skal vi jo nok. Meget, meget lunt vejr med temperaturer op til 20 grader og 14 grader midt om natten, som man tror, det er løgn. Men der er jo bare at glæde sig over.

Marchen fra Karelia-suiten af Sibelius, her spillet af Helsinki Filharmonikerne, dirigeret af finske Susanna Malki. Jeg scanner altid koncertbilledet i Danmark, når jeg har eftermiddagsudsendelse, for at blive inspireret til at spille noget musik, som nogen få udvalgte i landet tager hen og hører på et koncertsted. Og jeg er faldet over en koncert, der hedder I Vilhelminas Fodspor. Det er Furesø Musikforening, der arrangerede koncerten i Galaxen i Værløse. Vilhelmina, hvem var hun? Ja, hun var Vilhelmina von Bayreuth, hvor hun holdt hof og også komponerede musik, hvor filosofi og kunst fik lov til at blomstre. Og så var hun bror til, undskyld, hun var søster til sin bror, som var Frederik den Store. Så der var, så at sige, penge og magt nok i familien. Hun har efterladt sig en hel masse musik, som Kammerater Øresund altså spiller i aften i Galaxen, og de har også indspillet hendes musik. Det skal vi høre her.

0: Det var en sats fra en koncert i G-mol af Wilhelmine von Bayreuth og Johann Gotthilf Jentzen. Og det var Markus Molin, som var solist på cembalo, og han var sammen med Camerata Øresund. Og Camerata Øresund spiller netop i aften en koncert med musik af Wilhelmine von Bayreuth. Og jeg har ringet til en af musikerne i orkestret, og det er cellisten Hanna Loftsdottir. Fik jeg det rigtigt?
1: Ja, helt rigtigt.
0: Så det er godt. Og sig mig, Hanna, hvor er du lige nu?
1: Jamen, jeg er i Galaxen i Værløse. Det er et kulturhus her i Værløse.
0: Hvor jeg skal spille den første af flere koncerter?
1: Ja, nemlig. Vi har koncert her i aften klokken 7:30, og så i morgen skal vi videre til Viborg med samme program. Og så det, vi er i fuld gang.
0: Og det er udelukkende musik af Wilhelmine von Bayreuth?
1: Det er faktisk ikke kun af Wilhelmine, men vi spiller tre af hendes værker, og det er faktisk det eneste tre værker, der findes af hende. Mm. Så vi spiller hendes complete works, kan man næsten sige.
0: Ah, ja.
1: Og så har vi musik, også nogle andre komponister, der var ved hendes hof.
0: Ja.
1: Så det er sådan den musik, som var omkring Wilhelmina og det hof, hun skabte i Bayreuth.
0: Og det er jo ikke instrumental musik alt sammen, fordi mezzosopranen Josefine Andersson er også med.
1: Ja, nemlig. Vi har nemlig to arier på programmet fra Wilhelminas eneste opera, der hedder Arsinore. Og det er fantastiske arier med masser af drama og store følelser. Så dem har vi også med. Og Josefine, vores sanger, hun fortæller os lidt om Wilhelmines liv og hendes hof.
0: Og hun havde sit eget hof der i Bayreuth, hvor der var plads til højt til loftet med filosofi og kunst. Kan jeg forstå?
1: Nemlig. Mm. Ja, hun skabte sådan en virkelig blomstrende kulturcenter der i Bayreuth, og fik musikere fra flere steder fra Europa til at komme og spille, og fik bygget et fantastisk operahus, som nu er på UNESCO's verdensarvsliste. Så det har været et meget sådan inspirerende sted dengang, tænker jeg.
0: Mm, ja, det må det virkelig have været. Jeg har jo fundet en af de der arier, som jeg tror er på programmet. Det må den næsten være. Un certo freddo 88.
1: Ja, nemlig. Den har vi også på programmet.
0: For I har indspillet musikken af hende, Wilhelmine von Bayreuth. Så det er jo et fortal af danskere, så at sige, der kan komme til koncerten her i Galaxen. Der er jo selvfølgelig flere muligheder, for I spiller også i morgen i Viborg, og så spiller I også den 4. oktober, så jeg, endnu en koncert med samme program. Er det rigtigt?
1: Ja, der spiller vi i Hvidovre i Risbjerg Kirke, samme program. Og næste år skal vi faktisk helt ned til Bayreuth og spille i Wilhelminas operahus, så det glæder vi os også meget til.
0: Wow, må jeg lige høre, har I inviteret jer selv, eller hvordan er det kommet i stand?
1: Jamen, vi er simpelthen blevet inviteret dernede, vi er blevet kontaktet. Jeg tror, de hørte vores album faktisk, og så ville de gerne have det program dernede.
0: Det er der
1: virkelig. Det ser vi ikke nej til.
0: Flot kulmination på det der projekt med at beskæftige sig med Wilhelmine von Bayreuths musik. Hanna Loftsdottir, tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig, og god fornøjelse med koncerten.
1: Jamen, tusind tak for det.
0: Og det var altså Hanna Loftsdottir, cellist i Camerata Øresund, som spiller musik af Wilhelmine von Bayreuth i Galaxen i aften, og så ellers også Viborg og Hvidovre. Og her får vi så den der arie, som jeg talte om før, Un certo freddo 88.

Un certo fretto aurore fra operan Arcenore. Musik af Wilhelmina von Bayreuth, hvor hun holdt kunstnerisk hof og komponerede. Og det var Josefine Andersson, der her sang sammen med Camerata Øresund, som spiller musikken i aften live i Værløse i det sted af kulturhus, der hedder Galaxen. Og de er på rundtur med Wilhelmina von Bayreuths musik, tager til Viborg i morgen, og senere er det så i Hvidovre. De har så også indspillet musikken, og det var derfor, vi hørte skæringer derfra. Wilhelmina von Bayreuth var søster til Frederik den Store, en af store historiske herskere fra 1700-tallet, som også var musikalsk. Lidt af et renaissancemenneske. Ikke kun krige og regering, men han komponerede også lidt, og han spillede fløjte.

Det var Emmanuel Pahud, der her spillede musik af Frederik den Store ansats fra Flotte Koncert i C-dur. Og så til Daniel Hope. Jeg har haft med ham, har spillet musik med ham tidligere. Daniel Hope, violinist, som du kan møde i programmet Puls her kl. 18.05 på P2, hvor min kollega Max Fage Pedersen, han har nemlig været til en workshop med ham, en masterclass og talt med Daniel Hope. Men lad os høre ham spille her. Et stykke, nyere stykke af Niels Frahm.

0: Daniel Hope spillede her Ambre af Niels Frahm. Daniel Hope, stor violinist stjerne, som du kan møde i programmet Puls kl. 18.05, hvor Max Frederik Pedersen også taler med sopranen Sofie Elkert, der som sopran på operascener skal stå model til lidt af hvert.
1: Dagen og musikken på P2.

Strygersøen String Lake fra Jennifer Higdons All Things Majestic. Magiske verden, hun åbner op med strygerne her. Giancarlo Guerrero dirigerede Nashville-symfonikerne. Og det sidste musikalske ord, det giver jeg til en af mine favoritpianister, nemlig Arkady Volodos og Schubert.

så faldt alting til ro. Arkadi Volodos i anden sats af Schuberts klaversonate i E-dur. Mit navn er Carsten Wolf Andersen.

0: udspillede sig i luften i dag. Et fly, der var på vej fra Dubai til Israel med 150 passagerer ombord, tabte på kort tid over 5 km højde og udsendte et nødsignal og senere et signal, der indikerede, at et fly var blevet kapret. Til sidst nødlandede flyet i Saudi-Arabien. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad det var, der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter, det noterer flere medier. Og en af piloterne er blevet anholdt, sigtet for at dolke den anden pilot. Hila Geyer var ombord på flyet. Det var en meget svær oplevelse. Jeg oplevede som mor at sidde og sige farvel til mine døtre og fortælle dem, at jeg elsker dem, fordi vi bogstaveligt talt så døden i øjnene. Det var meget traumatiserende, fortæller hun. En anden passager fortæller, at der var to reservepiloter ombord, som skulle flyve den næste flyvning, to europæere, og at den ene kom op i cockpittet og fik flyet op i luften igen og stabiliserede flyet, inden det landede i Saudi-Arabien. Du kan læse mere på DR.dk. Stemningen var trykket, da naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland var samlet til et informationsmøde med forsvaret og myndighederne i eftermiddag. Omkring 100 husstande fik sidste år at vide, at deres hjem ligger i en sikkerhedszone, men de konkrete konsekvenser har været uklare. Men der kom nye ting frem på mødet, fortæller vores reporter Johan Skytte Smorowski.
1: Det er altså de her omkring 100 boliger, der ligger i det, der hedder den grønne sikkerhedszone. De har tidligere fået at vide, at de vil blive pålagt nogle restriktioner for deres boliger, hvad de må bruge deres bolig til. Og nu har de så fået at vide, at de alligevel ikke bliver pålagt nogen restriktioner. Det er blevet altså mødt med både latter af myndighederne, der har prøvet at forklare det her, men også hån og faktisk skældsord, der er blevet råbt ned fra tilskuerrækkerne.
0: Pernille Søs Mathisen, der bor med sin familie tæt på fabrikken, var med til mødet. Hun ville blandt andet gerne vide, hvorfor det er sikkert for dem at bo i området, når der ikke må være en børnehave. Men da vi talte med hende halvvejs ind i mødet, synes hun ikke, hun var blevet klogere.
2: Jeg er mega rørt over det her møde. Ja, det er frygteligt. De spørgsmål, jeg stiller indtil videre, der er meldingen bare, at vi vender tilbage med det. Og det var det, de gjorde for 10 måneder siden, og vi er her igen og får stadig ikke nogen svar. De vil gerne gøre det sikkert som muligt, men de snakker kun om fabrikken, ikke om vores naboer.
0: Regeringen er klar til at presse en omlægning af dansk landbrug igennem, uanset om medlemmerne af regeringens nye krisefirepart kan blive enige eller ej. Det skriver regeringen i grundlaget for den krisefirepart, som regeringen nedsatte i dag, med sig selv og en række interesseorganisationer som medlemmer. Firparten skal komme med forslag til, hvordan dyrevelfærden kan blive bedre i svinestallene. Og der er en særlig grund til, at regeringen i grundlaget skriver, at den går solo og gennemfører en omlægning, hvis krisefirepartens medlemmer ikke kan blive enige, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
3: Jeg tror på, at vi kan levere den her omstilling sammen, men det er klart, sætningen er også ført ind for at vaccinere imod, at det her det bliver en diskussionsklub. Fordi hvis ikke vi leverer i fællesskab, så har vi en opgave politisk.
0: Grisefirparten har så forskellige medlemmer som Dyrenes Beskyttelse, Landbrug og Fødevare, Dansk Industri og Naturfredningsforeningen. Lolland Kommune skal spare voldsomt næste år. Det fremgik tydeligt, da budgettet i dag blev præsenteret af kommunens borgmester Marie-Louise Brem Nielsen. Hun fortalte, at der vil være nedskæringer på blandt andet skoler og plejehjem, og at sportshaller står til at skulle lukke.
4: Jeg vil gerne starte med at sige, at ingen byrådsmedlemmer stopper morgenen for at lukke skoler. Ingen byrådsmedlemmer stopper morgenen for at lukke haller, flytte lokalarkiver, lukke børnehave. Ingen.
0: Besparelserne betyder blandt andet, at vin, spiritus, øl og vand ved særlige lejligheder på kommunens plejehjem bliver sparet væk. Besparelserne kommer på trods af, at regeringen i august besluttede at give en række kommuner et historisk stort økonomisk løft. Her fik Lolland Kommune absolut mest, 223 millioner. Lolland Kommune er en af landets allerfattigste kommuner og har store sociale udgifter. Og da befolkningstallet falder, som også påvirker skatteindtægterne, er økonomien udfordret. Derfor skal kommunen have en større pose penge de kommende år, hvis tingene skal kunne hænge sammen, siger borgmesteren.
4: Hvis vi får de 223, som vi fik sidst, så mangler vi stadigvæk 100 millioner næste år. Så de har jo muligheden for at komme med et større beløb, hvis de rent faktisk ønsker, at der skal være en mindre forskel mellem land og by.
0: Tørvejret fortsætter i aften, og det bliver klart vejr. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var sat sammen af Thomas Hougaard. Jeg hedder Nina Høsberg.

skoleskyderi og operette. Umiddelbart to meget forskellige ting. Men det er altså to ting, du kan komme ud for at skulle levere noget indenfor, hvis du er professionel sanger. Og det er Sofie Elkær. Hun synger med i Det Kongelige Teaters opsætning af operaen Innocence, der handler om et skoleskyderi. Du kan møde hende og høre mere om det om lidt her i Puls, programmet, hvor vi går tæt på dem, der giver musikken liv. Vi kigger også indenfor til en masterclass med verdensstjernen, violinisten Daniel Hope, og jeg fik et eksklusivt interview med manden. Det kan du høre om 20-25 minutter cirka. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen.

0: Ja, lidt musik her af Vilhelmine af Bayreuth. Hun var datter af en konge, og ja, var altså komponist. Hun levede frem til 1758. Og Camerata Øresund går i hendes fodspor i de her dage. De spiller koncerter, hvor hendes musik er på programmet. Du kan høre det i morgen torsdag i Viborg Musiksal, eller på søndag i Rigsbjerg Kirke i Hvidovre, og faktisk også allerede her i aften kl. 19.30 i Kulturhuset Galaxen i Værløse. Men nu skal vi først høre lidt om operaen Innocence af Kaija Saariaho.
1: Hej. Jeg tænkte, du lige ville se siden her.
2: Ja,
1: det er meget sjovt at se.
2: Ja.
1: Du må ikke have overtøj på.
2: Så skal jeg med det.
1: Du skal lige skynde dig at tage din frakke af.
3: Ja. Vi befinder os lige bag ved store scene i operaen i København. Jeg har fået lov til at kigge ind i maskinrummet på Det Kongelige Teaters helt nye opsætning af operaen Innocence. I dag er der såkaldt sceneprøve med klaver, og om halvanden uge løber premieren så af stablen.
1: Så. Hallo, hej.
3: Inde på scenen myldrer sceneteknikere og performere rundt, og de taler sammen på flere forskellige sprog, kan jeg høre. Lige nu kigger jeg op på stykkets imponerende scenografi. En bygning, som langsomt roterer på et plateau og afslører blandt andet et klasselokale, et industrikøkken og et festlokale. Jeg er på vej hen for at møde en af hovedrollerne i forestillingen, nemlig sopran Sofie Elkjær Jensen.
1: Der står Sofie, du skal snakke.
4: Det er Morten, du skal snakke med.
3: Men jeg starter lige nede i mørket, for nu går prøven i gang.

0: Innocence er den sidste opera af den nyligt afdøde finske komponist Kaija Saarijaho. Handlingen foregår til et bryllup i Helsinki, hvor gæsterne fejrer brudeparret. Men under festen dukker en hemmelighed op. Brudgommens bror stod 10 år tidligere bag et skoleskyderi. Operaen er bygget op som en thriller, og den handler ikke om selve skyderiet, men om de mennesker, der skal leve videre bagefter, om spørgsmålet om, hvem der egentlig bærer skylden.
1: Jeg hedder Sofie Elkær Jensen, og jeg er operasolist her på Det Kongelige Teater.
2: Hvordan har du det i dag?
1: Altså, jeg er lige på vej ud af en ret hardcore forkølelse, så man måske kan høre på min talestemme, men i hvert fald, hvis man hører klip ned fra scenen, vil undre sig over, for jeg synger alt det noktav nede under det, jeg skal, og det er, fordi jeg markerer i dag, fordi jeg simpelthen stadig har en forkølelse, der sidder på stemmen. Og det er jo god timing i forhold til, hvornår premieren er, men selvfølgelig bare surt at være syg.
2: Hvordan vil du beskrive Innocence for folk, der ikke ved, hvad det er her for en forestilling?
1: Wow, det er en meget vedkommende og hård og smuk opera, som er meget tilgængelig. Den er kort, og den handler om noget meget relevant, nemlig et skoleskyderi. Og alt det, der sker efter, synes jeg også noget, der sker inden, men meget med alle dem, der har været tæt på, både ofre og familie og familie til skoleskyderen. Det er en meget nem forestilling at se, fordi musikken er ikke svær, og historien er nem at følge med i, men det er et hårdt tema.
2: Og vores lytter, de kan jo ikke lige se, hvad du har på. Hvad har du på?
1: Nej, det er mærkeligt. Jeg har en brudekjole på. For jeg skal jo faktisk giftes med skoleskyderens lillebror. Det er cirka 10 år efter, at det er sket. Og jeg er den eneste i hele operaen, der ikke ved, hvad der er sket. Det får jeg at vide i løbet af operaen.

0: Hvordan er det at spille en rolle som hende, der ved måske allermindst?
1: Det har på en måde været svært, fordi det kan godt gøre rollen lidt todimensionel, så vi har skulle finde nogle andre farver frem i stedet og lave noget baggrundsarbejde for hende. Hun er jo, kommer fra Rumænien, og der bliver snakket om, at hun er vokset op på et børnehjem og sådan noget, så hun har også noget bagagen med selv. Og det farver selvfølgelig, hvordan hun tager hele situationen, men det er jo på en måde meget sjovt at spille den, der ikke ved noget, lige til at starte med, fordi man ægte bare kan spille glad og uvidende, og så det faldet også det større senere.
0: Hvad tænkte du første gang, du læste librettoen til den her forestilling?
1: Altså allerførste gang, jeg læste hele librettoen igennem fra A til Z, var faktisk til den første reading hernede. Altså jeg havde set den på YouTube, men der havde jeg faktisk ikke fanget alle nuancerne, fordi der er rigtig mange, der snakker på deres, eller synger på nogle originalsprog på finsk og romansk og tjekkisk og så jeg har faktisk ikke fået alle nuancerne med, for det var ikke oversat på undertekster, så vi havde den allerførste reading hernede, hvor vi snakkede alt igennem på engelsk, og alle græd til sidst. Det var meget stort, og så høre alles forskellige stemmer sige replikkerne. Det var virkelig luksus at få lov til at læse det første gang på den måde.
0: For dig som privatperson, hvordan er det at gå på teater og beskæftige sig med sådan et tungt emne? Følger det med dig, når du kommer ud herfra?
1: Altså nej, i den her omgang har det slet ikke gjort det. Af flere grunde, altså nok fordi Stella ikke ved noget i så lang tid, og fordi meget der bliver sunget på et sprog, jeg ikke forstår ord til ord i de scener, jeg ikke er med i, så jeg behøver ikke forholde mig så meget til det, hvis jeg skulle være på scenen alle de gange. Francine Wist, som synger Waitress, synger om sin døde datter, har scener sammen med sin døde datter. Det er jo virkelig hårdt at være vidne til, og dem har jeg ikke skulle være så meget i, og så har vi faktisk været rigtig gode til at sådan grine rigtig meget på bagscenen og joke rigtig meget, have en let stemning, for ellers tror jeg, det ville være for hårdt et arbejdsmiljø at være i, hvis ikke man tog det væk. Jeg tror, man bliver nødt til at have sådan en lidt sådan let tilgang udenom det her, sådan, så man ikke falder ned i... Jeg tror ikke, man giver publikum den rigtige oplevelse, hvis man selv står og føler den på scenen nu og her. Det har været der, og det er sådan, vi formidler det videre.
0: Har du prøvet at falde ned i en rolle?
1: Altså mange af de roller, jeg spiller, er jo sådan nogle, der har levet for lang tid siden med tuberkulose og sådan noget. Men jeg tror helt sikkert, at man følelsesmæssigt godt kan falde ned i nogle roller, hvor man tager det helt nære, altså at være forelsket i nogen, eller blive afvist af nogen og så videre. Men jeg tror egentlig, jeg er god til at få det grædt ud inden, altså få det følt ud inden i indstuderingsarbejdet, sådan så jeg kan observere mig selv og observere, hvordan jeg vil reagere i forskellige situationer, og så tage de redskaber med ind i prøvesalen.

0: Og nu siger du sådan det med tuberkulose. Men altså, sådan en sæson er du jo mange forskellige. Altså, du skal også spille med i Flagermusen og La Bohème i den her sæson, ikke også? Hvordan er det at gå fra finsk skoleskyderi til de der helt andre tidsalder?
1: Jo, ja, det er sådan set, nu har jeg været ret forskånet, og de har skånet mig ret meget, så jeg har ikke været med til Bohème nu. Min omgang Bohème kommer først lidt senere på sæsonen, men det jeg selvfølgelig skal springe ind. Men det er da sådan, at jeg har haft sæsoner, der var meget værre, hvor jeg skulle springe fra Adele til Madame Mao i Nixon in China, til, altså, hvor jeg blev helt skizofren til sidst. Men man skal bare være god til at lægge det fra sig, når man sætter sig op på cyklen og cykler hjem. Man er jo ikke de roller, man synger.
0: Og hvordan altså, føles det ens i kroppen, når du kommer hjem fra Flagermusen og når du kommer hjem fra Innocence?
1: Altså underligt nok, så tror jeg, at vi kommer til at have grint lige meget, fordi at mine kollegaer nede på bagscenen har været så gode til at holde stemningen let hernede og har cracket så mange jokes. Der har været en let stemning på den måde, som nogle gange kan man jo være en virkelig sådan sjov komedieopera, og overhovedet ikke er det særlig sjovt, og måske slet ikke kan finde ud af at være sjov. Og så er man meget mere deprimeret, når man tager hjem, end i det her sådan. Fordi hvis man føler, at man godt går på scenen, så er man jo også glad, når man går hjem fra arbejde.
2: I Kaya Sayahus Innocence tales og synges der på en række sprog. Engelsk, finsk, tjekkisk, fransk, rumænsk, svensk, tysk, spansk og græsk. Og Sofie Elkjær Jensen har været i et intenst sprogtræningsforløb.
1: Jeg synger på engelsk og rumænsk.
0: Hvordan er det at synge på rumænsk?
1: Jeg er jo sådan, dårlig nok til rumænsk til, synes jeg er okay nemt. Fordi jeg ved ikke, hvor dårligt jeg gør det. Og jeg har haft nogle virkelig gode coaches på det. Men hvis jeg synger på tysk eller italiensk, så kan jeg godt høre, hvis jeg har kørt af sporet. Men det kan jeg altså ikke her. Men jeg gør det virkelig så godt, jeg kan, i forhold til det, mine coaches har sagt, jeg skal gøre. Men det har været svært at lære udtalen på, helt sikkert.
0: Hvad er det for nogle ting, der er anderledes, for eksempel?
1: Jamen, meget hvordan vi udtaler vokalerne. At det ikke bare et A eller et O, det er nogle vokallyde og noget, hvor man skal placere tungen og læberne over tænderne, som... Altså, hvis man synes dansk er svært, så synes jeg det i hvert fald også var svært med rumænsk og deres vokaler. Ja.
2: Det koster at lave kunst. For Sofie Elkjær Jensen har hendes medvirken i Innocence endda kostet en tur til lægen.
1: Min prøvekjole er sådan noget rigtig klam viskose, der har jeg fået sådan noget vanvittigt udslæt op af begge arme.
0: Man lider på kunsten.
2: Den gode nyhed er, at efter pausen kan Sofie vende tilbage til en mindre blodig sceneprøve.
3: Store scene. Innocence. After the break, we will continue with notes, and then we will take from scene 14, from scene 14, without the blood.
0: Without the blood.
1: Det er en ægte teateroplevelse, du har backstage her.
0: Det kan være en god stille og rolig prøve uden blod.
1: Ja. Ja. Nå, men god arbejdsløs.
0: Tak lige meget. Ja. Hej.
1: Hej.
4: Det var vores reporter Morten Kær, der havde mødt Sofie Elkjær på Operaen i København og talt med hende om forestillingen Innocence af Kaya Sarriaho. Den spiller i operaen fra den 11. oktober til den 6. november. Og nu hørte vi jo ikke Sofie Elkjær synge så meget, fordi hun lige var kommet ud af en forkølelse og havde fået lov til bare at markere til prøven og synge det hele en oktav dybere. Men vi kan da høre hende synge lidt her. En sats af Peter Heise.

Ja, Sofie Elkær her i satsen, der bank på mit vindue. Christian Vestergaard spillede til, og det er Peter Heise, der har skrevet melodien, og teksten er af Claus Groth.

Og det var musik af Mozart. Det var første sats fra hans violinsonate nummer 25. Og det var to musikere, Julien Libert og Pierre Colombet, som spillede her.

Det her, det er musik af Arvo Pärt. Det er vokalgruppen Theatre of Voices, der synger. Og lige nu går de og forbereder sig i Søllerød Kirke, hvor de skal lave et program Sange til Jorden. Den svenske komponist Karin Rehnqvist har skrevet et værk med den titel, så det værk, det er selvfølgelig på programmet, når nu det hedder Sange til Jorden. Men derudover også musik af blandt andre Monteverdi og William Byrd, og altså også Arvo Pärt. Og vi er der også og optager koncerten. Vi sender den i P2 tirsdag den 27. oktober om aftenen. Du får resten af credoet her fra Arvo Pärts Berliner Messe fra et album med Theatre of Voices.

0: Nu kan du komme med til en masterclass med verdensstjernen, violinisten Daniel Hope. Han var i København her i weekenden og gav masterclass på konservatoriet. Og det var en åben masterclass, gratis adgang, så det gik jeg ind til. Jeg har fulgt violinisten Daniel Hope i mange år. Vi spiller ham ret tit her i P2. Han laver nogle fede albums, og det er ikke bare indspilninger af en eller anden kendt violinkoncert eller noget kammermusik. Næh, Daniel Hope, han laver det, som jeg vil sige, det er helstøbte albums med en idé, et tema. For eksempel albumet Music for Ukraine, eller albumet Belle Epoque, eller et album, hvor han udforsker sine irske rødder. Han er en musiker, der går sine egne veje, og det er ikke særlig tit, han giver masterclass, men det gjorde han altså forleden, og det var ret fedt at opleve. Han gav god plads til de unge musikere, han lod dem spille det, de havde forberedt uden afbrydelser. Han takkede høfligt og talte med dem også. Han var en rigtig gentleman, vil jeg sige. Og så gik han lidt i kødet på det bagefter, så de studerende også fik noget med sig fra masterclassen selvfølgelig. Og jeg fik mulighed for at tale med Daniel Hope umiddelbart efter masterclassen. Og noget af det, jeg lagde mærke til, når han spillede, det var, at han professionel, som han selvfølgelig er, altid selv har en klokkeklar retning på det, han spiller. Altså selv den mindste lille frase, hvor man ikke et øjeblik er i tvivl om, at Daniel Hope, han har noget på hjerte, det kan man simpelthen høre med det samme. Men han forklarede også, at det jo for ham ikke handler om sådan en masterclass, at de studerende skal gøre, som han ville gøre. Nej, han vil bare gerne have, at de har tænkt over det, de laver og har foretaget et valg. Og så følger det helt til dørs, rent musikalsk. Du kan lige høre, hvad han sagde her.
1: At the end of the day, it's not your teacher who stands on the stage to play the concert. You are the one that do it. And I don't know if you were there at the beginning, but the first trio, the violinist, he said to me, you want me to do this? And I said, I don't want you to do anything. I want you to think about how you want to do it. And that's the key, because I'm not here to tell them how to play. I'm giving them options. And in some cases, I'm trying to hold a mirror up to them. And to say, look at this, because that's what my teachers did to me. Zaha Braun, great violin teacher, he would hold up a mirror, but the mirror was magnified. So every problem looked 10 times worse because he had this way of showing you this is where you need to work. So, and that's one way of teaching the violin, you know, and that, you know, I'm not Zaha Braun and I wouldn't teach in that way, but it doesn't mean I don't love what he does on the violin. And he, you know, I took that with me the same way that I took what Menuhin told me, or what Menachem Pressler told me, or many of these people. And that keeps me fresh as a musician. Mm-hmm.

0: Ja, Daniel Hope, han har selv også noget med i bagagen fra de store mestre, han har spillet sammen med. Violinister som for eksempel Yehudi Menuhin og Menachem Preisler. Han sender dem en kærlig tanke og en stor tak for de musikere, der har været med til at forme ham som den, han er. Og han forklarede mig også, at han sagtens kan få noget ud af at høre de unge studerende spille, for de kommer også med friske øjne og ører og nye måder at gøre tingene på, og det kan være en inspiration for Daniel Hope.
1: I can learn from literally any musician that I hear or I play, and that has nothing to do with age. The same way that, you know, I might learn enormous amount from an 80-year-old conductor, I can learn from a 14-year-old pianist. And I have done. I play also with young people and I tour with them. And sometimes if you have the feeling you know a piece, it's dangerous because you are closed to the idea of developing that. And then somebody will do something and you'll say, oh, okay, I didn't know you could do that. But you can. That's the great thing about music. There is no single right or wrong. There's no way to do something. And young people have, in the same way like children, speak languages much faster than adults. They have something that is natural and that they adapt to immediately without thinking about it. And that's very, very useful in music because I think the longer we spend with these pieces, the longer we have the feeling we have our interpretation. But you know, what is an interpretation? Interpretation is your view of a piece of music at that moment in time, and that can change. It can change beyond belief. And every meeting with a musician, whether young or old, gives me the chance to re-examine the way I hear music.
0: Ja, vi kan godt komme til at gro lidt for meget fast i vores vante måder at gøre tingene på. Og der kan de unge studerende være med til lige at ryste posen lidt, så selv Daniel Hope altså får øjnene op for nye måder at opfatte musikken på. En af de studerende, der var oppe og spille for Daniel Hope, det var Peter David Koch, som er 21 år og går på kandidatuddannelsen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Bagefter talte jeg også med ham for at høre, hvad han havde fået ud af denne her masterclass med Daniel Hope.
2: Det var helt fantastisk, en helt enestående oplevelse. Han er jo en fantastisk violinist og helt sindssygt begavet musiker, så det er jo spændende fra... Jeg vil våge at påstå alle synspunkter, altså alle fra alle sider. Man kan sige, at hans virke er jo en drøm for jeg våge at påstå alle unge musikere, fordi at, det med at stå på scenen som solist og opføre værker på en måde, som man selv har en personlig relation til, i stedet for eksempel at opføre ved en dirigent. Eller en anden en gruppeleder for eksempel vil have. Det er jo også fantastisk på sin måde, men i mit personlige tilfælde, så vil det være en drøm selvfølgelig at kunne være både solist og kammermusiker og have sine egne spændende projekter, der selvfølgelig er musikrelateret, men stadigvæk ikke er helt 100% kun violinrelateret. Det vil jeg sige, det er super spændende, og det, fordi så får man også noget bredde i det, ikke sandt?
3: Så det kunne du godt forestille også at være en musiker, der gjorde det, hvis man får den mulighed?
2: Hvis jeg får den mulighed, ja selvfølgelig, det er en kæmpe drøm.
3: Så hvad tager du med herfra i dag, hvis man lige skal sådan runde lidt af og opsamle?
2: Kæmpe stor inspiration. Mere lade sig rive med af musikken på en måde, og ikke... Som fagfolk, så bliver vi jo ofte lidt vedhæftet ved, at det hele det skal være teknisk perfekt og rent og fraserings- og stilistisk mæssigt, men at lade sig rive med af musikken på en eller anden måde, og ligesom lade sig slå sig lidt løs. Så ja, det var jeg helt klart tage med mig for fremtiden. Det var en kæmpe oplevelse, jo.
0: Og det sagde altså den unge violinist Peter David Koch. Her er det Daniel Hope, der spiller sammen med musikerne i Thessaloniki Statssymfoniorkester. Musik af Vivaldi.

Ja, første sats fra Vivaldis dobbeltkoncert i A-dur med Daniel Hope og Thessaloniki Statssymfoniorkester. Du lytter til Puls på P2. Vi går tæt på dem, der giver musikken liv, og vi følger scenen for klassisk musik. I denne uge er der klassiske dage i Holstebro, og temaet er, tada, Puls, ligesom programmet hedder her. Og på klassiske dage i Holstebro, der handler det om storbyens puls, om strømninger. Der er en overskrift som fra runer til rytme, og der er The Breath of Life. Nogle af overskrifterne på de forskellige koncerter. Du kan selv tjekke det ud på nettet. Og noget kommer du også til at kunne høre her i P2, fordi vi er der i morgen ved åbningskoncerten, hvor også musikere fra det svenske kammerorkester og Modernt er med. Programmet der er musik af blandt andet Rameau, og Vivaldi og Rachmaninoff. Og ensemblet Au Moderne spiller her lidt sydamerikansk barokmusik, og de har en sanger med, Luciana Mancini hedder

Ja, det var den vesttyske radios symfoniorkester, som spillede her musik af den polske komponist Krasina Bartewicz. Vi fik tredje sats af hendes symfoni nummer 3. Musiklivet er afhængigt af en masse freelancere. Det gælder herhjemme, og det gælder også i udlandet. For det er freelance-musikerne, der går ind og blandt andet dækker de huller, der opstår, hvis nogen bliver syge eller skal have ferie fra deres faste plads i et af de større orkestre. Så ringer man til en freelancer, en assistent, der spørger, kan du komme og spille på torsdag, når vi skal have koncert? I Manchester, der har byens orkester Manchester Camerata taget konsekvensen af det der store freelance-forbrug, og så lavet et slags residency, hvor de simpelthen tilbyder garanteret arbejde 50 dage om året til 8 freelance-musikere. De siger, vores fornemmeste opgave det er at skabe store kunstneriske oplevelser, men vi er også nødt til at investere i de mennesker, der gør det muligt. Det er chefen for Manchester Camerata, der siger det i en pressemeddelelse. Og freelancere, de er simpelthen livsnødvendige for vores branche. Og desværre står mange af dem i en meget usikker situation, så det vil vi gerne prøve at gøre noget ved. Og det lyder jo flot, men jeg kan ikke lade være med at tænke, om nogen nu så kunne finde på at vende den rundt og sige, at det her i virkeligheden bare en smart måde at få det til at se ud, som om de i Manchester Camerata gør musiklivet en tjeneste ved at bruge alle de freelancere, som de alligevel vil have hyret ind, fordi de ikke er nok fastansatte i ensemblet. Det er muligvis bare mig. Manchester Camerata, de spiller her lidt musik af Mozart.

Ja, der var nogle klaverfingre i gang. Ikke bare 10, men faktisk hele 30 klaverfingre. Der var nemlig tre pianister med her, muligvis en freelancer eller to, for at Manchester Camerata kunne spille tredje sats fra Mozarts trippelkoncert i F-dur. Og vi skal til at slutte så småt her i Puls. Mit navn er Max Fage Petersen, og med i redaktionen er også Nina Ørum, Iben Mogensen og Morten Kær. Vi er tilbage igen næste uge samme tid og sted her på kanalen eller i appen DR Lyd. Og jeg kan lige nå her på falderæbet at fortælle lidt mere om noget, du også kan opleve ude i på musikscenerne rundt omkring. Det her, det er meget specifikt, hvis du er i nærheden af Brønshøj. Vi har nemlig en meget dygtig slagtøjspiller her i landet, som også er komponist. Yingsui Chen hedder hun. Hun har et spændende projekt, hvor hun går i dialog med en bygning. Og det er en bygning med ganske meget efterklang. Det er nemlig Brønshøj Vandtårn, hvor efterklangen den bliver hængende i hele 15 sekunder. Det giver jo nogle lidt særlige forhold at arbejde under som musiker. Musikere er generelt meget optaget af akustikken og af, hvordan lyden bliver båret rundt i lokalet. Det må man sige, den gør inde i vandtårnet i 15 sekunder. Sonic Architecture kalder hun det. En arkitektur, man kan høre, og det kan man altså fredag aften i Brønshøj, hvis man er på de kanter. Og her spiller Yingsui Chen lidt musik, hun selv har skrevet, en nocturne.

0: Ja, en nocturne af Yingsui Chen fra albumet Dark Radiance. Tak for nu, og vi høres ved.
1: Nyt fra hylden på P2.

Men derfor så synes jeg jo, at det her er en fantastisk mulighed for lige at høre noget musik af Williams, som ikke er filmmusik. Det er et ganske almindeligt koncertstykke, jeg har fundet frem. Essay for Strings hedder det, med Singapore Symfoniorkester og Joshua Tan.

Essay for Strings af John Williams fra Singapore Symfoniorkesters nyeste album, hvor det blandt andet er sat sammen med Williams fløjtekoncert, så lidt forskellige værker af Williams, som jo ikke er hans filmmusik. Og det hænger, eller det går meget fint i tråd med det værk, vi skal høre nu, som er af Bernard Herrmann. Det er hans Souvenir de Voyage, og Bernard Herrmann er også primært kendt for sin filmmusik. Men her får vi altså et koncertant værk i stedet. Men lyden bærer selvfølgelig præg af at være en filmmusikers værk. Rigtig god fornøjelse med første satsen, og efter det så er det tid til P2-koncerten.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over
1: det
0: hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
3: P2-koncerten.

Er det her ikke bare en særlig smuk klang? Lyden af et drenge- og mandskor, der synger musik, skrevet af Benjamin Britten. Det håber jeg, at du, ligesom jeg, synes, for begge dele står som overskriften for denne her P2-koncert. For vi skal nemlig høre Københavns drengekor. Det er blevet inviteret til Randers, til Sankt Mortens Kirke, hvor jeg, Charlotte Nordholt, står lige nu, lørdag eftermiddag. Her skal de åbne byens relativt nye kirkemusikfestival. Og festivalen har sammen med koret meget meningsfuldt besluttet at bruge denne her anledning til at markere 50-året for den engelske komponist Benjamin Brittens død. Og med det er der nemlig mange ender, der når sammen. For Benjamin Britten havde faktisk et helt særligt forhold til vores danske kor. Han dirigerede det flere gange og forelskede sig så inderligt i drengekorets klang, som han kaldte for moden. Så han besluttede derfor, at de skulle være med på indspilningen af hans hovedværk, A Ceremony of Chorals. Og på den måde valgte han altså de ellers ret berømte engelske drengekor fra, til fordel for vores, på det tidspunkt, relativt nye københavnske drengekor. Noget, der i den grad var et kvalitetsstempel. Og som dengang gælder det også i dag, at koret både bestiller og derfor selvfølgelig også uopfører nye værker, skrevet direkte til koret. Det får vi flere eksempler på i dagens koncert, hvor alt repertoiret med en enkelt undtagelse er skrevet direkte til drengekor. Og når jeg siger det, ja, så hentyder jeg til det faktum, at et drengekor jo sagtens kan synge værker, som er skrevet for almindeligt firestemmigt voksenkor med blandede kvinde- og mandestemmer. Men i dag er næsten alt materialet altså helt originalt. Koncerten bliver som en slags rejse i tid, hvor vi begynder med en af de allerældste danske sange, vi har nedskrevet, Drømte mig en drøm i nat, i et enormt smukt arrangement af korets dirigent, Carsten Seier Hansen. Den bliver efterfulgt af noget af det ældste flerstemmige kormusik, der findes, skrevet af Palestrina. Derfra til Bruckner og Mendelssohn, og efter de to, ja, der flyttes vi elegant til vores egen tid. For den kirke, jeg står i, i Sankt Mortens Kirke i Randers, der har de en organist, hvis navn, der er en stor chance for, at du måtte have hørt, hvis du altså ynder at høre morgenandagten her på P2. Organisten her hedder Christian Præstholm, og han er også komponist. Og det er han altså bag efterhånden en anselig række af værker for orgel, som ofte bliver spillet som præ- eller postludie i morgenandagten. Christian Præstholm spiller med i koncerten i dag, både solo og sammen med koret. Og i koncerten, ja, der i overgangen fra Mendelssohn til vores tid, der spiller han sit eget værk over salmen Den sinede dag med fryd vi ser. Og sådan bliver vi blidt ledt fra den ene musikalske periode til den næste med denne nutidige fantasi over noget gammelt. Således flyttet ind i vores egen tid, kan vi glæde os til at opleve nogle af satserne fra et helt særligt nyskrevet requiem, skrevet til Københavns Drengekor af Morten Olsen. Hvordan det er særligt, får du at høre, når vi når til det. Dirigent Carsten Seier Hansen præsenterer nemlig værkerne undervejs i koncerten, og til lige netop dette requiem er der en vigtig detalje, som vi altså der får at høre om. Efter requiemet og en enkeltstående sats af endnu en nutidig dansk komponist, kommer vi til Benjamin Britten. Hans værk, Rejoice in the Lamb, er på alle mulige måder noget så passende til drengekoret. Selvfølgelig først og fremmest, fordi det jo er skrevet til de lyse drengestemmer. Men også fordi teksten taler til barnet og det barnlige ved at hylde Guds skaberværk i form af alle dets dyr. Det er skønt. Til tider humoristisk, vidunderligt, typisk for Brittens måde at skrive på, som er helt og aldeles og altid hans egen. Og det bliver altså den fine afslutning på koncerten her for Randers. Københavns Drengekor fylder 102 år i år. Kirkemusikfestivalen, som de åbner her i Randers, ja, den fylder altså bare 2 år. Og det taler jeg lige om et øjeblik med koncerten og kirkens organist Christian Præstholm om

0: Vi hørte her Benjamin Britten's Jesus as Thou Art Our Savior med St. Paul's Cathedral's kor. Jeg står i Randers, helt præcist i St. Mortens Kirke, som er en smuk, stor, klassisk kirke med højt hvælvet loft og store søjler. Og så ligger den her midt i den smukke middelalderdel af byen. Kirkens organist Christian Præstholm står her sammen med mig nu, for vi skal høre mere om den her festival, som dagens koncert med Københavns Drengekor altså er åbningen af. Christian Præstholm, du har været med til at stifte Randers Kirke Musikfestival sammen med dine organistkolleger her i Randers. Hvad fik bragt jer til den idé?
1: Der er jo flere andre byer, hvor man holder kirkemusikfestivaler, og dem har vi jo skelet lidt til byer, som vi godt kan sammenligne os med, Viborg, Aalborg osv. Og det skal vi også prøve her i Randers, fordi vi synes, at kirkemusikken er så stor og mangfoldig, og der er så mange smukke ting at hente der, som man ikke kun skal høre, når man går til gudstjeneste om søndagen, men der er meget mere end det. Og derfor har vi forsøgt at lave så bred en festival som muligt, så der er fra klassiske korkoncerter og orgelkoncerter, så er der jazz og gospel og noget for børn og orgelsafari, og så gør vi, som vi også gjorde for 2 år siden, vi slutter det med en kantategudstjeneste, altså så man slutter med en festgudstjeneste oppe i St. Peders Kirke på næste søndag, hvor vi opfører en af Bachs fuldstændig fantastiske kantater sammen med Randers Kammerorkester.
0: Dagens koncert, det er jo med Københavns Drengekor, og det er vel, hvad man kan kalde en prominent gæst udefra. Hvad er der ellers på programmet? Altså, er det mere af den type gæster, eller har I også inviteret de mere lokale udover med? Du nævnte Randers Kammerorkester, men er det sådan en blanding af udefrakommende og de lokale?
1: Ja, det er det. Og ligesom i for 2 år siden havde vi også et prominent kor til at holde åbningskoncerten. Og så er tanken egentlig, at de forskellige kirker og kultursteder, der er med i den her festival, sådan set selv byder ind med, hvad de kunne tænke sig. Og nogle steder er det, hvor man inviterer folk udefra til at komme, og andre steder er det mere lokale kræfter, der spiller ind. Så det er på den måde en meget, meget bred festival.
0: Hvor lyder det godt. Tusind tak, Christian Præstholm. Vi glæder os til at høre dig spille både solo og sammen med koret her.
1: Tak for det.
0: Nu kommer Københavns Drengekor ind på plads her i en popfyldt St. Mortens Kirke i Randers, og de åbner koncerten med dirigent Carsten Seier Hansens arrangement At drømte mig en drøm.

0: Velkommen også fra os til Randers Kirkemusikfestival 2026 med Københavns Drengekor og åbningskoncerten. Vi er meget stolte over at få lov til at markere denne festivalåbning sammen med Sankt Mortens Kirkes organist Christian Præstholm, som sidder deroppe, og har til dagens koncert sammensat et program med musik, som forsøger at afspejle spændvidden i det, man kunne kalde den europæiske drengekors tradition. Med en enkelt undtagelse er alle de stykker, I skal høre i dag, nemlig skrevet for og opført første gang af instrumentet drengekor, og ikke sjældent af Københavns Drengekor selv. Vi indledte koncerten med et arrangement af Danmarks ældste nedskrevne melodi, Drømte mig en drøm i nat, som har fulgt Københavns Drengekor i et par år nu, og dannet indledning til mange af vores koncerter i udlandet som en hilsen fra det danske. I hørte Bastian Claus Erich som sopransolist, og Florian Kalmeier spillede klarinet. De næste fire stykker, vi vil synge, er, hvad man kunne kalde kerne-repertoire for drengekor over hele verden. Først hører I Palestrinas mesterlige renaissance-motet over salme 42, Sicut Servus, som tørstig hjort skriger efter det rindende vand, således tørster min sjæl efter dig, o Gud. Silen er renaissancens polyfoni, hvor de enkelte stemmer væver sig ind og ud mellem hinanden og samlet former en art bølgen frem og tilbage. Det vides ikke med sikkerhed, men det er almindeligt antaget, at stykket første gang blev sunget af drengekoret i Peterskirken, hvor Palestrina gjorde tjeneste de sidste mange år af sit liv. Det næste stykke på programmet, Bruckners Locus Iste, er sunget så ofte af drengekor, at man skulle tro, det var skrevet for dette instrument, som i parentes bemærket alt musik stort set fra middelalderen og frem til slutningen af 1800-tallet, alt kormusik, var skrevet for instrumentet drengekor, fordi det var det instrument, man havde. Men faktisk blev det opført af domkoret i Linz, som lige præcis på det her tidspunkt var blevet til det, vi i dag forstår ved et blandet kor med kvindelige sopraner og kvindelige alter. Men duften af drengekor er der. Bruckner var selv vokset op i drengekor, og al hans musik klinger fantastisk godt for drenge- og mandstemmer. De to sidste værker i første afdeling er skrevet af Felix Mendelssohn til drenge- og mandskoret i Berliner Dom. Først den mesterlige otstemmige motet, den Erhard seinen Engel befohlen über dir, og herefter afsluttende koralen fra komponistens opus 121, O lux beata trinitas for mandskor, og teksten siger, velsignede treenighedslys, blæs lys i vore hjerter.
1: Det var Københavns Drengekors dirigent, Carsten Seier Hansen, vi her hørte fortælle om, hvad de nu vil synge.

Palestrinas Secret Service, sunget af Københavns Drengekor under ledelse af deres dirigent Carsten Seier Hansen. De fortsætter med Bruckners Locus Isto.

Bruckners Locus Ister hørte vi Københavns Drengekor, det kongelige kantori, synger under ledelse af Carsten Seyer Hansen.

Københavns Drengekor sang to satser af Felix Mendelssohn. Og det gjorde de her i Sankt Mortens Kirke i Randers, hvor kirkens organist Christian Præstholm nu spiller sin egen komposition, Den Signede Dag.

Efter Mendelssohns aftenmusik for mandskor indledte vi anden afdeling med Christian Præstholms egen Den Sinede Dag. I 2026 er det nemlig 1200 år siden Ansgar bragte kristendommen til Norden. Til at markere dette tog landets biskopper initiativ til at bestille en kantate for kor og orgel hos digteren Iben Krogsdal og komponisten Christian Præstholm, som sidder op ved orglet. Kantaten er Folkekirkens samlede markering i anledning af 1200-året for Ansgars komme. Kantaten tager udgangspunkt i Den Sinede Dag, der i sin oprindelige form som dagvise kan dateres helt tilbage til middelalderen, men som Grundtvig digtede som festsalme i 1826 til 1000-årsfesten for Ansgar. I kantaten er der sat sig for ligestemmigt kor og blandet kor, a cappella eller med orgel, der er fællessalmer og der er orgelstykker. Og orgelstykket, vi hørte her, er kantatens afsluttende sats. Nu følger fire satser fra Morten Olsens Requiem, At stirre på solen, som er et timelangt værk skrevet til Københavns Drengekor, solisterne Kristin Mulders og Steffen Brun, samt Athelas Sinfonietta. Værket blev uopført marts 26 i Vor Frue Kirke i København og skabte en vis debat efter en anmeldelse af koncerten i Kristeligt Dagblad. Ja, værket blev sågar hovedtema i påskeprædikenen i Vor Frue Kirke i København påskedag i år. For kan man skrive et requiem, som er bygget på både tekstlige og musikalske brudstykker fra den århundredelange tradition for dødsmesser, men som ikke eksplicit nævner Gud? Prædikenen påskedag i Vor Frue Kirke blev heldigvis et forsvar for, at det kunne man. Så jeg har beholdt mit job. For hvad gør Morten Olsen i sit requiem med danske tekster af Jesper Lytsøf så i stedet for? Ja, værket tager tyren ved hornene. Det stirrer på solen. Titlen At stirre på solen udspringer fra den franske adelsmand og forfatter François de la Rochefoucauld, der i 1600-tallet blandt en lang række kortfattede maximer formulerede dette livsvilkår. Hverken døden eller solen kan man se direkte på. Den amerikanske psykiater og forfatter Irvin D. Jalom brygger i sin bog om dødsangst fra 2008 Staring at the Sun, Overcoming the Terror of Death videre på dette med den pointe, at selvom det går ondt at stirre på solen, og altså tænke på døden, og at vi kun kan holde til at gøre det glimtvis, er det måske netop i disse smertefulde glimt, at afgørende erkendelser og indsigter om livet opstår. I første sats, Kyrie, som betyder forbarm dig, hører vi korets insisterende, se mig ind i øjnene, se mig ind i øjnene, se mig ind i øjnene, gentaget et utal af gange, og til sidst fuldført med sætningen, vis mig, at jeg findes. Herefter følger et ekstatisk sanctus, det betyder hellig. Lad rummet fyldes med glæde, lys mørket op med forventning, hvorefter solisten Alvin Klitgaard sender os ud i himmelrummet med teksten En sky går fra månen, frisætter tusinde stjerner i natten. En ugle flyver uden en lyd. Velsignet stilhed. Den længste sats i dagens uddrag er Lux Aeterna, det evige lys, hvor orkestersatsen til i dag er transkriberet for orgel. Koret indleder med de klassiske tekster, det evige lys lyse for dem, altså de døde, giv dem fred. Og herefter følger et meget poetisk afsnit, hvor drengesopranen Hubert Nørholm bryder ud med nogle vidunderligt vise, men også på sin vis foruroligende barnlige betragtninger. Det evige lys kaster ingen skygge. Alt er lys. Alle er lys i det evige lys, og når det aldrig bliver mørkt, kan jeg ikke sove. I det evige lys kan jeg ikke drømme. Herefter følger som afslutning på dagens uddrag af At stirre på solen Kyrie nummer 2. Samme tekst som første gang, men denne gang insisterende som en hovedpine, der ikke vil lette. Drengestemmerne akkompagneres af rytmisk bevæget brun skraldesæk, nyt instrument i korlitteraturen, og mandskor, der i talekor får Kyrie-teksten til at lyde som biskehunde. Ky,

0: Københavns Drengekor sang sammen med Christian Præstholm på orgel et uddrag fra Morten Olsens Requiem, At stige på solen. Et requiem, der skabte en del debat, for er et requiem, der aldrig nævner Gud, egentlig et requiem? Det fik vi ikke svar på, men vi fik fire meget fine poetiske satser. Nu vil korets dirigent Carsten Seier Hansen fortælle videre om de næste værker, vi skal høre.
1: Tredje afdeling indledes med endnu et stykke, skrevet til Københavns Drengekor. Anledningen var det nordiske kirkemusiksymposium i København i 2024, og stykket blev uopført ved den store festhøjmesse i Vor Frue Kirke i København. Den danske komponist, organist, saxofonist og tekstforfatter Peter Navarro Alonso har skrevet både tekst og musik til pilgrimshymnen Følg mig, som I skal høre her. Teksten lyder: I en verden fuld af tro og svigt, siger han, følg mig. I en verden fuld af håb og tomhed, siger han, følg mig. I en verden fuld af kærlighed og had, siger han, følg mig. Følg mig til Jerusalem, følg mig til Getsemane, følg mig til Golgata, følg mig til Jerusalem, følg mig til Roma, følg mig til Compostela, følg mig til Nidaros, følg mig til Turku. Følg mig til Birka, følg mig til Kirkebø, følg mig til Garda, følg mig til Skalholt, følg mig til Hedeby. I en verden sammen, følg mig. Solist på stykket her er Asger Majgatter. Og herefter hører I som indledning til sidste afdeling Christian Præstholms spille Benjamin Brittens Præludium og Fuga over et tema af Victoria. Det kortfattede stykke blev komponeret i 1946 og har ikke meget til fælles med det sjove og finurlige stykke af Britten, vi skal høre lige bagefter, som er skrevet 3 år tidligere. Orgelværkets alvor er forankret i den gregoriansk lignende melodi fra Victorias kormotet Ecce Sacerdos Magnos, som han skrev i 1585. Præludiet åbner dristigt med denne melodi i pedalet, og samme melodi, men i en anden rytmisering, danner udgangspunkt for den mere grublende fuga. Men først, følg mig.

Københavns drengekor sang Peter Navarro Alonso's enormt smukke pilgrimshymne Følg mig. Christian Præstholm spiller med på orgel, og han fortsætter nu solo i musik af Benjamin Britten.

0: Christian Præstholm spillede Benjamin Brittens præludium og fuga over et tema af Vittoria.
1: Benjamin Britten er måske den komponist i det 20. århundrede, som bedst forstod instrumentet drengemandskor. Han skrev et utal af værker for besætningen og var tilmed en meget kær ven af Københavns drengekor. Han besøgte os flere gange i København. Han havde hørt om os gennem Axel Schütz, og da han havde været i København og besøgt koret og hørt den modne sopranlyd, som kendetegner Københavns drengekor, besluttede han sig i 1952 for at invitere Københavns drengekor til London og indspille et af hans korhovedværker af Ceremony of Carols på pladeselskabet Decca. Det er nok et højdepunkt i Københavns drengekors nu 102-årige historie, for der stod engelske drengekor i kø for at få lov til at synge det værk, men det blev altså Københavns drengekor, der indspillede det sammen med komponisten selv. Koncertens sidste værk, festivalkantaten Rejoice in the Lamb, blev uopført i St. Matthew's Church i Northampton i september 1943 i anledning af kirkens 50-års fødselsdag. Værket er, som det også sømmer sig til dagens anledning, en kirkekantate, som i bund og grund handler om, at hele skaberværket lovpriser Gud. Teksten Jubilate Agnus er skrevet i 1700-tallet af Christopher Smart, som mens han var indlagt på sindssygehospital, skrev en vidunderlig, ekstatisk og excentrisk tekst, som Britten komponerede sin kantate over. Den indledende tekst kalder på både bibelske dyr, vilde dyr, leoparder og tiger. De skal alle stå frem og prise Gud. Med sig på asylet havde Christopher Smart kun sin kat Jeffrey. Og det er netop den, der er genstand for sopransolistens efterfølgende arie. Her synger dagens solist Alexander Mor Ninovic Sauthoff om Jeffrey, som er en meget trofast tjener for Gud, og på bedste kattemanier priser Gud ved at vaske sig og fange mus. Herefter følger altsolisten, i dag er det Ramon Pøjlikke, og han synger om musen, og den beskrives som et lille, modigt væsen med sin helt egen plads i Guds skaberværk. Så den får altså også plads her i festkantaten. Så kommer en tenorarie, Florian Kalmeier, som vi hørte indledningsvis på klarinet, synger her en arie, der beskriver i lyriske toner, at blomsterne er Guds poesi. Så følger der et mørkt korafsnit. Digterjeget spejler sin isolation i Kristus, og teksten siger: For I am under the same accusation with my Savior. For I am under 12 hardships, but he that was born of a virgin shall deliver me out of all. Så lovpriser bassolisten Thorsten Nielsen, det var ham I hørte før på skraldepose til haveaffald, de enkelte bogstaver. L is love, M is music. Og så synger koret ekstatisk om alle instrumenter, alle videnskaber og sprog, og de slutter flot, men måske også lidt afdæmpet i et halleluja. Sådan er den kantate. På vegne af Københavns Drengekor vil jeg sige tusind tak til alle jer, som kom og lyttede og fyldte kirkerummet i dag. Tak til Christian Præstholm for fremragende ledsagelse af koret og egne stykker. Og ikke mindst tak til Randers Kirkemusikfestival for invitationen til at komme i dag og åbne festivalen. Tusind tak.

musik så helt og aldeles og genkendeligt af Benjamin Britten. Hans vidunderlige Rejoice in the Land hørte vi her i Københavns Drengekor synge sammen med organist Christian Rastholm. Det er en festivalkantate, som på alle måder passede perfekt her. For det første, fordi koncerten her var åbningen af Randers Kirkemusikfestival, og for det andet, fordi koret og festivalen ønsker at blokere, at det er 50 år siden Britten gik bort. Og her i kantaten, der fik vi altså både en hyldest til katten Jeffrey, musen og alle mulige andre dyr, men i den grad også en hyldest til Guds skab.

0: på værk. I koncerten her har vi også hørt flere helt nyskrevne værker, komponeret til Københavns Drengekor. Men vi bevæger os derhen ved at begynde ved begyndelsen med den ældste nedskrevne danske sang, Drømte mig en drøm, i et meget smukt arrangement af korets dirigent, Carsten Seier Hansen. Ja, og vi er til koncert her i Sankt Mortens Kirke i Randers. Og det var jo simpelthen med drengekoret, som jo står her så fint i det her matrostøj, som man altid kan genkende den på. Men hvad man bestemt også kunne genkende den på, ja, det var jo den her fantastisk smukke, varme korklang. Og så kan man jo altid blive forundret over, at det faktisk kan lade sig gøre at få sådan en flok drenge til at synge sådan her. Københavns Drengekor har jo eksisteret i 102 år, hvilket i drengekorstraditionen egentlig er relativt ungt, men dog alligevel noget. Og på mange måder, ja, så er det da fascinerende med så gammel en institution som et drengekor i vores nutid. Det og meget andet talte jeg med korets dirigent Carsten Seier Hansen om inden koncertstart. Og det interview, det kommer her. Carsten Seier Hansen, du er jo dirigent for Københavns Drengekor, og så må du jo også dermed være virkelig kvalificeret til at svare på spørgsmålet om, hvordan en så egentlig virkelig gammeldags institution som et drengekor har sin plads i dagens Danmark.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, drengekor er jo det ældste korinstrument, vi kender fra middelalderen og frem til i hvert fald midt i 1800-tallet. Er stort set al den musik, der er skrevet for kor, implicit skrevet for drengekor, fordi det var drengekor, der sang i alle katedralerne. Der var alle kirker af en vis størrelse, havde en korskole, hvor man sendte drenge hen, så de fik en opdragelse sproglig og boglig og sangligt og instrumentalt. Og vi kender jo berømte eksempler fra Leipzig, hvor Bach havde sit kor, men altså alle større kirker rundt omkring, også de danske katedraler, havde korskoler knyttet til kirkerne. Og den tradition lever delvis i England stadigvæk, men jo ikke på samme måde i de øvrige europæiske lande, altså med skoler, hvor man bor i mange år. Dem er der meget få tilbage af, men der findes nogen. Men i sidste uge var Københavns Drengekor på en stor baltisk skandinavisk korfestival i Helsinki, og det er meget karakteristisk, at de største og mest velfungerende at de drengekor, vi møder nu i Europa, stadigvæk er tilknyttet de store kirker. Altså Københavns Drengekor er hjemmehørende på Sankt Annæ Gymnasium i Valby, men også i Vor Frue Kirke i København. Cantores Menores, som vi besøgte, er også hjemmehørende i katedralen i Helsinki, Riga Domkirke, Uppsala Domkirke. Så de store kirker påtager sig stadigvæk et ansvar for ligesom at være hjemsted for de her forskellige korskoler, som vi har stadigvæk.
0: Nu nævnte du lige, at I har været i Helsinki i sidste uge. I er ret aktive. Kan du sådan kort ridse op, hvad I har lavet den sidste stykke tid og kommer til?
1: Ja, det kan jeg godt. Ja, altså, det er et ret intensivt efterår, vi har lige nu i drengekoret. I sidste uge var vi 4 dage i Helsinki på festival. Ugen før sang vi Britain's War Requiem med Copenhagen Phil. I næste uge laver vi Mozart's Requiem, så mens I hører den her koncert onsdag aften, der står nogle andre drenge end dem, I ser her, sammen med drengekor fra Sjælland, fra Sorø og fra Roskilde og fra Frederiksborg, og synger Mozart's Requiem i Roskilde Domkirke. Ugen efter laver vi kulturnat i Vor Frue Kirke, og så tager vi på velfortjent efterårsferie.
0: Ja, det lyder som en god idé, fordi det er jo drenge, det her. Det, altså, vi taler jo børn. Hvad er det, de får med sig fra det her liv med drengekor?
1: Jamen altså, alle børn, der synger i kor, får jo en fantastisk oplevelse af at være en del af noget større, og en del af at arbejde i et instrument, hvor alle har betydning, men hvor man også samtidig har adgangsbillet, selvom man ikke har spillet violin måske i 15 år. Så der er ligesom et indgangstrin, som de fleste kan træde ind på. Men det er så klart, at jo mere intens vi arbejder, og i Københavns Drengekor øver vi jo hver dag faktisk. De går på skolen på Sankt Annæ Gymnasium, og vi øver i skoletiden, vi øver om aftenen, så de har korprøve hver dag. Og det er klart, at øver man så intenst, jamen så opnår man jo at blive faktisk en professionel musiker i en 13-14 års alder. Og for drengene især er det jo et fantastisk kapløb med tiden, fordi når man står i 7. klasse, så er statistisk set er over halvdelen gået i overgang. Så vi har altså også jo et kapløb mod tiden. Man starter på Sankt Annæ Gymnasium i 3. klasse, kommer ind i drengekoret i 5. og 6. klasse, og allerede i løbet af 7. klasse er det slut. Så der skal også virkelig ske noget der, mens vinduet står åbent.
0: Det er jo faktisk ret specielt.
1: Det er det, og det er specielt, fordi drengestemmen er også et særligt instrument. Altså, pigestemmen er et instrument, drengestemmen er et andet instrument. Drengestemmen har den der fuldstændig vanvittigt fokuserede og klare lyd, lige inden den går i overgang, som kan være både varm og fuldstændig glasklar. Og den lyd har alle de her komponister, altså Bach og Mendelssohn og Palestrina og Mozart og Haydn og alle de komponister, vi stort set kender og kalder for klassiske komponister. Når de har tænkt kor, så er det den lyd, de har haft i ørerne, fordi det var implicit, at det kor, de skrev for, det næsten altid var et drengekor, i hvert fald indtil en gang midt i 1800-tallet. Så lyden af det her instrument kæmper vi jo for at bevare, for også at kunne opføre den musik, der er skrevet for det her instrument. Så på trods af dalende stemmeovergangsalder osv., så kæmper vi med næb og klør for at bevare det her fantastiske og meget levende instrument.
0: Og du kom lige lidt ind på det her, fordi det er jo sådan et nærliggende spørgsmål. Hvorfor er det drengekor? Hvorfor er det ikke pige- og drengekor med mandstemmer?
1: Altså, det kan man også gøre, og i nogle af de engelske katedraler, hvor man nu ikke længere har held med at fylde op med drengestemmer, der er man begyndt at blande drenge- og pigestemmer, og det kan man selvfølgelig sagtens, men pigestemmen modnes senere. Så hvis man skulle lave et kor, hvor stemmerne matchede hinanden modenhedsmæssigt, så ville man sætte drenge fra 7. klasse sammen med piger i 9. 1. G. Og der ville så måske være nogle andre udfordringer i det eksperiment. Så i bund og grund er der faktisk rigtig god grund til at holde fast i den her model, hvor drenge og mænd synger sammen i firestemmig eller ottestemmig sang, som vi også skal høre i dag, fordi de stemmer virkelig passer fantastisk godt sammen.
0: Og så lige her til sidst, jeg ved ikke, om du kan svare på det, men jeg synes jo, det er interessant det her med, at man som barn lærer så meget. Det er jo et kæmpe håndværk. Hvad tror du, de får med sig videre i livet?
1: Altså alle, der har sunget i kor på et vist niveau, får jo nogle fantastiske oplevelser med sig af at have lavet musik, som det enkelte individ ikke ville have kunne løfte, men man i fællesskab har fået løftet. Og når man har sunget i et kor som Københavns Drengekor, hvor vi laver så mange professionelle produktioner, som vi gør, jamen så er der jo rigtig mange, der også bagefter får lyst til at spille den trompet, de hørte i juleoratoriet, eller den fløjte, eller den obo, eller senest har jeg haft en dreng nu her, som satte sig ned og begyndte at spille orgel, og ville lære at spille Dyr Flest Requiem, fordi det havde vi lavet, og den orgelstemme måtte han simpelthen lære at spille. Så det er klart, at er man motiveret eller disponeret, så uddeler vi jo vaccine i sådan et drengekor her, ikke? Og får man den pille og bliver vaccineret med den klassiske, eller bare musik for den sags skyld, jamen så ligger der jo et langt og lykkeligt liv foran en med i musikkens tjeneste.
0: Hvor er det smukt. Tusind tak, Carsten Seier Hansen.
1: Selv tak.
0: Ja, sådan fortalte Københavns Drengekors dirigent Carsten Seier Hansen. Og det gjorde han ved den her koncert, som vi her lørdag eftermiddag har oplevet i Sankt Mortens Kirke i Randers, hvor koret sammen med kirkens organist Christian Præstholm åbnede byens kirkemusikfestival. De, der sørgede for, at vi kunne høre koncerten, det var Bent Grøntholdt, Morten Lykke Hansen og Knud Esmark. Mit navn, det er Charlotte Nordholt, og jeg har nu fundet musik af Gustav Mahler frem. Han fik nemlig særdeles stor betydning for Benjamin Britten, som har været en slags omdrejningspunkt i koncerten her. Festival og kor ønskede nemlig at markere 50-året for Brittens død i koncerten. Benjamin Britten skrev musik, der altid kun og helt lyder som hans egen. Men han søgte inspiration mange steder fra, og især på det europæiske fastland. De ældre britiske komponister havde han nærmest foragt for. Og for Britten, der blev mødet med Mahlers 4. symfoni nærmest som en vækkelse. At man kunne skrive symfonisk musik, der brød med alle former, sådan som Mahler gjorde det her, det inspirerede Britten enormt. Og derfor skal vi nu høre to af satserne fra netop den fjerde symfoni. Først den vanvittigt smukke tredje sats, efterfulgt af den utroligt lette, nærmest lysende fjerde sats.

Tredje og fjerde sats fra Gustav Mahlers vidundersmukke fjerde symfoni. City of Birmingham Symphony Orchestra og dirigent Simon Rattle spillede her. Og vi skulle høre noget fra netop den her fjerde symfoni, fordi den har haft enormt stor betydning for Benjamin Britten. Han er på forskellige måder blevet fremhævet her i aften, og det er han, fordi det i år er 50 år siden, at han døde. Og derfor giver det god anledning til at høre en masse af hans musik, og dermed også de, der inspirerede ham. En anden, der inspirerede ham, det var hans egen partner, tenoren Peter Pears. Han var en vidunderlig tenor, og Britten skrev rigtig meget musik til ham. Og noget af det skal vi høre nu, det er en serenade for tenor, horn og strygeorkester.

hornisten Richard Watkins spillede Benjamin Brittens Serenade for tenorhorn og orkester, og det gjorde han sammen med tenoren Alan Clayton, Aldeburgh Strings og dirigenten Markus Deunert. I P2-koncerten i dag har vi hørt en koncertoptagelse fra Sankt Mortens Kirke i Randers med Københavns Drengekor, og de skal have lov til at runde hele den her aften i P2-koncerten af.

0: Hele to harpinister spiller her, Helen Davis og Lillian Tørnqvist. Og det gjorde de sammen med Københavns Drengekor, som blev dirigeret af Ebbe Munk i musik af Palle Mikkelborg. Et af hans værker, der hedder A Noon of Night, og satsen hed The Fly. Jeg hedder Charlotte Nordholt og siger tusind tak, for du har lyttet med her.
1: P2-koncerten.

0: Natsværmeren på B2.
1: Jeg hedder Tina Rømer, og floden strømmer igennem de næste 2 timer i Natsværmeren i form af strømmende toner. Her først i tågeform, Lise Reinau synger.

Måske kunne du høre, hvem der sang her. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Jeg vil først lige fortælle, hvor jeg begyndte denne gang. Det var med Arthur Hamiltons Cry Me a River, som Lise Reinau sang. Og så hørte vi Henry Mancinis overlegne melodi, kort fortalt af violinisten Laurent Korsia. Det var Moon River. Og så hørte vi Paro River, en af Amazonflodens bifloder, Paro, i musik af Philip Glass, og det var det brasilianske percussion ensemble Wakti, der spillede. Og her var det så Marilyn Monroe, der sang River of No Return, en sang af Lionel Newman med tekst af Ken Darby. Jeg fortsætter med et solo klaverstykke af Sibelius. Titlen er Granen, altså en hyldest til grantræet.

Her fik du to gange Sibelius. Først så var det Granen, et klaverstykke af Sibelius, spillet af Jean-Baptiste Dulcet. Devotion er titlen på det her, der stammer fra samlingen af to alvorlige melodier, som Sibelius kalder dem. Finlands Radiosymfoniorkester spillede. Christian Tetzlaff var solist. Det var to gange Sibelius, nu får du to gange Caroline Shaw. Hun er sanger, og hun er komponist. Vi hører hende først medvirke som alt sanger. I koret med det yberskønne navn, Room Full of Teeth. Her synger de Render.

Jeg er ret stor fan af Caroline Shaw. Hun skriver rigtig spændende musik, synes jeg. Hun er stadig rimelig ung. Hun er i starten af 40'erne, amerikansk komponist, sanger, og hun spiller i øvrigt også violin. Og så er hun en af grundlæggerne af vokalensemblet Room Full of Teeth. Og det var det kor, hun medvirkede i det første, vi hørte, Render af Brad Wells. Og det, vi lige har hørt, står Caroline Shaw bag, og titlen er And the Swallow. Det var United Strings of Europe, der spillede. Nu skal vi igen ud på floden. Og vi skal ud på den. Vi skal ud på den frosne flod, så vi kan tage skøjter på og komme væk i en hulens fart, komme væk fra julens strabasser, og måske først og sidst komme væk fra en svær kærlighed, ulykkelig kærlighed. Det er Joni Mitchells sang River, som vi hører to af hendes kanadiske yngre kolleger synge. Meget fin udgave, synes jeg. Det er Katie Lang, og det er Madeleine Peru og River.

Vi kom fra Joni Mitchells River, sunget af Katie Lang og Madeleine Peru. Og så hørte vi Michel Camilo med BBC Symfoniorkester spille uddrag af egen klaverkoncert. Og her var det Claire de Lune sur Les Tons du Bac, musik af Marcel Tournier, med kvartet Voce og harpenisten Emmanuel Saison. Og det lyder som om, at det er kraftigt inspireret af Debussy's Claire de Lune. Og skal vi ikke lige høre den?

Det her er et nummer af Hans Philip og Christian Balvig. Afsked hedder det. Og vi har også hørt Debussy's Clair de Lune med violinisten Janine Jansen. Carl Nielsen marcherer her. Det er Martin Roscoe, der spiller en lille march som afslutning på denne del af Natsværmeren.

0: To lange borgermøder har her til aften ikke gjort bekymringen mindre hos de naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Forsvaret arbejder på at genåbne den tidligere fabrik Krutten i Elling, tæt op af Leif Boje Thomsen.
1: Jeg er mere forvirret og mere utryg og mere bekymret for min fremtid.
0: På mødet kom det overraskende frem, at de 140 nærmeste naboer alligevel ikke skal underlægges restriktioner og servitutter for at bo i den grønne sikkerhedszone tættest på fabrikken.
1: Dybt, dybt pinligt. Altså, nu har vi gået i 10-11 måneder, og for at vide, hvis vi skal have de servitutter, så kommer vi til et møde her for at få at vide, hvad servitutterne de betyder, og hvornår de bliver tinglyst. Og så får vi at vide, at der kommer ingen servitutter. Det skulle de så bruge 11 måneder på. Deres kommunikation, den er elendig, for at sige det mildt.
0: Per Bukholm Olsen er chef for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og han erkender, at informationen har været mangelfuld.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
0: De tusindvis af fodboldfans, der i morgen aften fylder parken i København, får ikke Cristiano Ronaldo at se. Den 41-årige verdensstjerne har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Det bekræfter det portugisiske fodboldforbund nu. Tidligere i dag fortalte den portugisiske landstræner på et pressemøde i parken, at Ronaldo ikke skulle starte inde mod Danmark. På Instagram skriver Ronaldo selv, at han besluttede at forlade lejren efter pressemødet og en samtale med præsidenten for det portugisiske fodboldforbund. Han skriver også, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Det er lige nu uklart, om Ronaldo dermed har spillet sin sidste landskamp. Massive besparelser i Lolland Kommune rammer alt fra skoler til plejehjem, og det økonomiske minus betyder også, at Østofte Hillested håndboldklub forventes at dreje nøglen om, og det gør ondt på klubbens formand Bo Fremming.
3: Det er jo det tætteste på mit barndomshjem, kan man sige. Jeg har været her siden jeg var 8 år gammel, så det er jo, eller 7-8 år gammel, så det er jo en 5-46 år, jeg har kommet her. Man kan da ikke undgå andet at tænke tilbage på alle de timer, man har tilbragt herop.
0: Besparelserne kommer, selvom regeringen i august gav en række kommuner et historisk stort økonomisk løft. Lolland fik mest, nemlig 223 millioner kroner. Kommunen er blandt landets fattigste og

Natsværmeren. Jeg hedder Tina Rømer. Vi kom fra et intermezzo af Francesco Ciglia. Og her fremmanes storbyensomhed, eller i hvert fald det at være alene i en by, er nummer Alone in Kyoto.

Den løber ud næsten som en filmrulle. Fades i hvert fald. Vi har lyttet her til uddrag af Christian Balvis Bird Suite 2 med ensemble Hermes og Christian Balvis selv på klaver. Så vi har også hørt den iranske duo Nash Duo med nummeret Sospiro. Og det var Lang Lang, der spillede Robert Schumann fra den klavercyklus, der hedder Kinderscenen. Hvor det rigtig kendte uddrag er Trømmeregn. Du fik et af de andre fine stykker fra den. Og nu til noget andet fint. Det er tre stjernemusikere, intet mindre, der spiller Beethoven af trio i B-dur.

Vi kom fra Beethoven af trio i B-dur, Leonidas Kavakos på violin, Yujo Marcello og Emmanuel Ax på klaver. Og her var det koret Theater Voices, Paul Hillier dirigeret i musik af Johan Johansson, der selv medvirkede på alskens elektronisk lydfrembringende instrumentarium. Og vi hørte uddrag af Johan Johanssons drone, Messe Drone Mars. Og her er Mikkel Andersen godt i gang med at spille en vals af Villa-Lobos.

En guitarvals af brasilianske Villa Lobos blev til folk music. Miss Noble hedder nummeret her, Tullock Caroline, som det franske ensemble The Curious Bards spillede. Og ophavskvinden bag det næste hedder Emilie Meyer, og vi hører af hendes fjerde symfoni.

Et tysk orkester spillede af tyske Emilie Meyers 4. symfoni. Og her to pianister samlet om en vals af Brahms. Katrine Pinterup og Tonja Lemo spillede. Vals i sidsmål. Jeg hedder Tine Rømer, og nu vælser jeg videre ud i natten og siger tak for denne gang med et korstykke af Richard Rodney Bennett. Koret Tenebrae synger her A Good Night.

0: Når det danske fodboldlandshold torsdag aften møder Portugal hjemme i Parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. I det hele taget er det blevet en dramatisk optakt til Nations League-kampen, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
1: Hele seancen i går, hvor Cristiano Ronaldo først ankom til portugisernes træning, så var han der ikke alligevel, så forlod han Parken inden holdkammeraterne og tog et fly til Madrid. Har selv sagt efterladt Portugal i en form for fodboldschok, og det kommer til at fylde nærmest alt i optakt til den her kamp for portugiserne.
0: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
1: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
0: Det er endnu uvist præcis, hvad der er årsag til Ronaldos exit. På Instagram skriver han selv, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Forsvaret kom onsdag med en undskyldning til de 140 bekymrede naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Informationen har været for dårlig, erkender Per Bukholm Olsen, der er chef for Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
0: De 140 nærmeste naboer har indtil nu hørt, at de bor i en grøn sikkerhedszone så tæt på krudtfabrikken, at de skal pålægges restriktioner og servitutter. Men på et møde onsdag eftermiddag kom det frem, at det ikke længere er aktuelt.
2: Forhåbentlig vil man synes, når man lige har sundet sig lidt, at det er trods alt bedre ikke at få en servitut på, end at få en servitut på.
0: Det skal ikke længere være muligt at donere sæd og æg anonymt i Danmark. Det mener et stort flertal i det etiske råd. 14 medlemmer vil fjerne muligheden, mens et vil bevare den. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, har hensynet til børnene især været tungt. Nogen har et stærkt ønske om at vide, hvem deres donor er. Danmark er et af de få lande, der tillader anonym donation. Det betyder, at barnet aldrig får ret til at kende donorens identitet. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stigtebo.
1: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, er 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
2: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
0: En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter at et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel måtte nødlande onsdag. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Og der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål om forløbet, siger Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
3: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbank, og som var på vej hjem for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her. Men der er stadigvæk mange, mange løse ender. Flyet er landet, og premierminister Benjamin Netanyahu var i lufthavnen for at modtage passagererne, for selvfølgelig der er også valgkamp i det her, men det er en sag, som vil sætte sine spor.
0: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestof Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. Kulturminister Zenia Stampe vil endnu ikke kommentere forhandlingerne. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen. Klassisk Mix på P2.

Kærlighedstanker om et lille vemod. Liebeslied kalder Fritz Kreisler det stykke, og det var Maria Duenas, der spillede med Wienersymfonikerne. Du har åbnet for Klassisk Mix, og i dag er det Mette Greifenberg, der er vært.

Det er en italiener, og han blev født nogle år efter, at Mozart var død. Det er Donizetti, jeg her har fat i. En af de rigtig store producerende operakomponister. Og så er der en lille smule af noget andet. Altså, der er flere værker, hvor der ikke er sang og opera i spil. Der er for eksempel hans strygkvartet, som vi fik en sats fra, og det var minuetsatsen. Og så, når der står minuet, så er det med lidt trippende, små, korte hop og bevægelser i melodier og i klangene. Det var Budapest Failoni Kammerorkester, der spillede. Kuhlau, han har skrevet masser af musik for klaver. Og vi hører her Mariana Shirinyan spille den langsomme sats fra hans klaverkoncert opus 7. Og hør bare, hvordan Kuhlau laver en kælen dejlig melodi, som man lige kan flyde hen over.

Kuhlau, han kunne godt lide Beethoven, og det kan man høre her i den her smilende varme. Mariana Shirinyan spillede med Copenhagen Phil, der her er dirigeret af Rolf Gupta. Så er det Bach, der danser sin skæve tranedans. Her er en af satserne fra Goldberg-variationerne. Den får du, og det bliver med Trio Zimmermann.

At efterligne dyre stemmer og dyre lyde, det synes vi er så sjovt at gøre selv, eller lade andre lave dem for os. Og komponisterne holder sig jo ikke tilbage. Den franske Rameau, ja, den franske komponist Rameau, han kan få tanken hen på en høne med tonerne helt klart tilsigtet. For stykket hedder nemlig Hønen. Her var det oversat fra cembalo til orkester. Jeg er altså sikker på, at var jeg en høne, så ville jeg drømme om, at jeg, når jeg baskede med vingerne, altså kunne flyve op i luften.

flugt. Og jeg tænker fugleflugt, når jeg hører tonerne. Det er Anna Lapwood, der sad ved orglet, og så var det Jess Gillam, der spillede saxofon. Og stykket Flight er komponeret af Rachel Portman. Nu flyver vi hen over gulvet med den argentinske musiker og komponist Astor Piazzolla. Han har spillet tango, så det er en lyst, og har komponeret også en række nyere stykker, og et af dem er skrevet til cellisten Mstislav Rostropovich. Og så er det her en tango mere lyttemusik end beregnet på en dansehal, men det er berusende ikke desto mindre, og det går nemt ind i kroppen, musikken, også uden at du har tangoskoene på.

Duoen Andreas Borgaard på akkordeon og Asbjørn Nørgaard på bratsch spillede den store tango Le Grand Tango af Astor Piazzolla. Du lytter til Klassisk Mix i dag med Mette Greifenberg.

Det lyder lidt overstadigt, og en fornemmelse af vals er der også i tonerne, synes jeg. Det er Schubert, og det er sonate i A-dur, og Jan Chakmur spillede tredje sats. Skyerne har tunge drømme. Der er digt af I.P. Jacobsen, som mange komponister er blevet vilde med. Alle de voksne skygger, sådan begynder digtet. Og så går de videre på den måde, at de voksne skygger har vævet sig sammen til en. En, som på himlen lyser, en stjerne så strålende ren.

underligt, aftenvinden suser i linden. Sådan slutter digtet alle de voksende skygger, som I.P. Jacobsen har skrevet, og en af de komponister, der har sat lige det digt i musik, det er Rud Langgaard. Sopranen, det var Louise McClelland Jacobsen, og med ved klaveret havde hun Christian Riis.

blæsere fra det skotske kammerorkester har spillet første sats af Mozarts Divertimento i B-dur. Og vi bliver oppe her på Mozart-klingen. Der er lidt mere af det, der bare stryger derudad. Vi får en sats fra strygekvartet i D-dur med Engegårdskvartetten.

0: Et politisk flertal bakker op om at afskaffe muligheden for anonym æg- og sæddonation. Det sker efter, at Etisk Råd i går fremlagde sit forslag om netop det. Ifølge Etisk Råd er der mange donorbørn, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Derudover mener rådet, at det alligevel næsten er umuligt at forblive anonym på grund af ny DNA-teknologi og sociale medier. Ifølge Venstre er det på tide at modernisere lovgivningen, det fortæller sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson.
1: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
0: Og sådan lyder det fra langt de fleste partier i Folketinget, dog vil Dansk Folkepartis sundhedsordfører Jan Herskov først sikre sig, at lovændringen ikke bliver med tilbagevirkende kraft.
2: Der er sæddonorer, som har indgået aftaler under forudsætning af, at de er anonyme. Der er også familier, som har fået sæddonation under forudsætning af, at de er anonyme. Der er også børn, der ikke ved, at de er donorbørn. Og derfor så er det selvfølgelig sådan, at man kan ikke indgå en aftale om, at man fjerner det med tilbagevirkende kraft.
0: Pladsen er trang i de danske fængsler. Overbelægningen er lige nu så høj, at fanger sover på gulvet, og at motions- og besøgsrum bliver inddraget, det fortæller formanden for Fængselsforbundet. Der er i alt 4.650 indsatte, men kun 4.300 pladser. Vi er presset som aldrig før, siger René Larsen, der repræsenterer de ansatte.
3: Vi har rekordmange fanger. Vi har faktisk aldrig haft så mange fanger, som vi har nu. Og samtidig så er vi i en situation, hvor vi har historisk få fængselsbetjente. Vi har faktisk aldrig været så få fængselsbetjente, som vi er nu, så vi er presset helt i bund.
0: Danmarks fængsler skal sikre, at domstolenes domme føres ud i livet. Men direktør Ina Eliassen erkender, at overbelægningen er et problem, hun arbejder på at få løst.
4: Noget af det, vi kommer til at skrue op for, det er de kapacitetsfrigørende initiativer. Det ligger også i strafreformen. Det er for eksempel mere brug af fodlænke, mere brug af udslusningsfængsler. Der får vi simpelthen indsatte ud af fængslerne.
0: I Odense er flere beboere blevet evakueret efter en brand i en lejlighed på Plumsgade sent i aftes, det oplyser Fyns Politi. Beboerne bliver genhuset af kommunen, det fremgår dog ikke, hvor mange der er tale om. En mand, som boede i den brændte lejlighed, kom selv ud via et vindue. Han er kørt til Odense Universitetshospital til nærmere undersøgelse, men skyndes ikke at være i livsfare. Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden var. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Klassisk mix på P2.
6: Og det er en time med klassisk mix. En time, hvor du får et helt værk, en sonate af Beethoven for violin og klaver, og så et par svenske sager, et korsstykke og et stykke for orkester blandt andet.